Och här i Notturno ligger det ett band av musik av kompositörer med koppling till Österrike och eller USA. Det blir musik av de amerikanska kompositörerna Joan Tower, Duke Ellington och Florence Price. De österrikiska amerikanska kompositörerna Fritz Kreisler och Erich Wolfgang Korngold. Och den österrikiska kompositören Gustav Mahler. Plus en inbjudan till dans signerad Carl Maria von Weber. Men först en fanfar för den ovanliga kvinnan. Ja, det är titeln på det här verket av Joan Tower.

Towers fanfar för den ovanliga kvinnan från 2014 framfördes av Bill Solothurns symfoniorkester under ledning av François López Ferrer. Och här följer nu en violinkonsert av Erich Wolfgang Korngold från 1945.

Korngolds violinkonsert i D-dur framfördes av violinisten Lisa Ferstman, Bill Solothurns symfoniorkester och dirigenten François López Ferrer. Och nu har det blivit dags för ett recitativ och ett scherzo caprice av Fritz Kreisler.

Recitativ och skärts och kapriss av Kreisler framfördes av violinisten Lisa Färstman. Har ni undrat hur fyra folksånger i kontrapunkt låter? Oavsett vilket kommer här ett stycke precis med den titeln av Florence Price.

Sångerna i den här kompositionen av Price var Go Down Moses, Somebody's Knocking at Your Door, Little David Play on Your Harp och Joshua Fit the Battle of Jericho. Nu musik av Duke Ellington med Bill Solothurns symfoniorkester och dirigenten François Lopez Ferrer.

Det här var Ellingtons De tre svarta kungarna i händerna på Bill Solothurns symfoniorkester och dirigenten François López Ferrer. Tidigare denna natt hörde vi en violinkonsert av Korngold och nu ska vi höra en aria från hans opera Den döda staden.

Arian Meinvänen från Korngolds Die Toterstadt med baritonen Alexander Nor, den norska radions orkester och dirigenten Peter Popelka. Och nu mer musik av Fritz Kreisler, La Gitana.

Violinisten Tobias Ringborg och pianisten Anders Kihlström framförde Kreislers La Gitana. Och nu kommer en inbjudan till dans från den tyska kompositören Karl Maria von Weber. Stycket heter Aufforderung zum Tanz.

Von Webers Aufforderung zum Tanz framfördes av pianisten Arthur Schnabel. Under slutet av 1800-talet skrev Gustav Mahler sångcykeln Des Knaben Wunderhorn. Det är därifrån följande sånger är hämtade.

Mezzosopranen Eva Andor, baritonen Sándor Joyom Nagy och pianisten Adam Felgi i sex sånger ur Mahlers sångcykel Des Knaben Wunderhorn. Musik av Bach blir det efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter.

Och i Bachs kantat Jag hade många bekymmer hörde vi sopranen Hanna Blaschikova, tenoren Thomas Hobbs, basen Peter Koi, vokalensemblen Collegium Vocale Gent, Collegium Vocale Gents orkester och dirigenten Philippe Herreverche. Och nu musik av Robert Schumann.

Och här var en humoresk för piano i B-dur av Robert Schumann med pianisten Iveta Irka. Till den brittiske kompositören Frederick Delius 60-årsdag skrev hans yngre kollega Peter Warlock den här serenaden.

Warlock Serenade till Delius framfördes av Manitobas kammarorkester under ledning av Roy Goodman. Det som följer nu är en medeltida svit skriven av någon som ingen vet vem det var. Skriven av Anonymous, som det brukar heta.

Och den här medeltida sviten framfördes av blockflöjtisten Bolette Röed och trion Alfa. Och här efter har våra musikläggare på BBC lagt in ett scherzo för stråkorkester av Franz Schreker.

Schrekers Scherzo för stråkorkester alltså, med Festival Strings Luzern och dirigenten Daniel Dodds. Nu ska ni få höra ett känt stycke från renässansen av William Byrd. Det heter The Carman's Whistle, översatt Kuskens vissling.

Birds the Carman's Whistle, Air and the Variations framfördes av Stefan Trajanov på cembalo. Och från ett stycke för en solist ska vi lyssna på ett stycke för tre. Ja, eller rättare sagt, det framförs av tre personer. Det är Arcangelo Corellis kyrkosonat i D-moll.

Corellis kyrkosonat i D-moll framfördes av de tre ensemblen Camerata Tallinn, flöjtisten Jan Unn, violinisten Matti Karmas och gitarristen Heikki Metlik. Det här skrev Carl Czerny som en hyllning till sin lärare och vän Ludwig van Beethoven.

Tjernys sorgmarsch för Ludwig van Beethoven framfördes av pianisten José Gallardo. Och nu ett lyriskt stycke för fiol och orkester av Johan Svensson, kanske hans mest kända komposition.

Och den här violinromansen av Svensson framfördes av violinisten Julia Fischer, Bergens filharmoniska orkester och dirigenten Christopher Warren Green. Se all musik ni har hört i natt på Notornos hemsida. Jag heter Berit Nygren och får härmed önska er en god dag.

0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Otta leira huolta saami riippaleiris.
2: Mä vaan nyt tietysti gavikkeles, että nuori saapumisena utnämä akit läger, kun se kaikki läsäämiä och fick ett råket och dammet akit samhörighet. Så det är typ att galuste som man och lägerchef matadorje med.
1: Mua Maria Sparrok alki leira haudan purgimanos ja pohti ja geodjo valdo oftas vastatussa leiras vuostas kerti. Sun la uuda leemas riippuaivamus ja lei sadjasas leira hauda tamanjimus jäkiä. Sun pohti täällä Nils Johan Labbamanjes, kes leemas on oftas vastatussa kuktologi kävsinu blogi lukurajas.
2: Dihti tamtes kaagai lyste. Jakte större barko, mille vihkeles. Ja, men man har tyckt att jag kan ha chatta spännande.
1: Manjemus jagi ripa leiras lemas astalusa. Dima gautsi avries leiras vuote kuokte polusalmuhusa ilastemies ja okta vuosta almuhus. Täpä usein manjel asuvui kriisaplana ja kuokte logi kolmaan logos pissuvui leira manjel koo muita muse pohte vannemittäis.
2: Det här är inget som är speciellt.
1: Det hela yoga med leiren om att sami är ripa leiri. Det satt där på vad fick och macka ripa leiran. Mot de i barganana riska är krisanalysen.
2: Arbetar ju med en stark risk- och krisanalys.
1: Reporter Lej Anne-Laila Blind Petersdotter. Bivolf Mining lär bjudan att det också har med Bissov och Londonas i Rohan. Gallo Kroke projektet åt det gefitt nu det är det att det planerar ju att investera en bachelors kapitalis i Lesikar. Semmas le fitt nu dagas hoppå att ju henne rota, ja da kora halla odda och rota den vilva svådajt. Just rota det med ille bort i min, det satte lite arpa släckja i tojma bio och man kallge svådja li välkad det. Råde Malmö hade det länge i den sålliga gottelåge procenten med sig man och rajas. Det satte vajko i vattig svåda i råha råk i fitnodaga i det Nogo LKB ja Kaunis Iron i. Kaunis Iron le gör man i den plana i bussan och tattig. Mot LKB satte le på det på rostigjuvån gå Europas le en stora gajpados råde Malmö pelletita. Det de har dagens industri. Katja Inga Gren, Sami Radion.
3: Gaune Sami-radioven särinje appsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas alkoasairosna. Det samien i gultel urmas särinje Sami-radiovistja. Vuelmas alkoasairosna Sveriges Radio-appsne. Det sök dle samien i gultel Sami-radioven särinje.

0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: Det samiska konfirmationslägret får en ny lägerchef.
2: Det är ju samiska ungdomar. Det är något av det viktigaste vi har. Och se dem utvecklas och få en starkare samiska identitet och skapa det här vänskapsnätverket över hela Sápmi är ju helt otroligt.
1: Moa Maria Sparrok tillträdde rollen i augusti i år och får nästa år för första gången huvudansvaret för lägret. Hon har själv tidigare varit konfirmandledare och var vice lägerchef under det senaste lägret. Nu efterträder hon Nils Johan Labba som sedan 2018 haft ansvar.
2: Nils Johan Labba har ju byggt upp en väldigt stabil grund under tiden han har varit lägerchef. Men ja, någon prägel av mig kommer det säkert ske. Vi kommer ju hela tiden fortsätta med att utveckla att det samiska och det kristna går hand i hand.
1: De senaste åren har lägret också haft utmaningar. Under förra årets läger i Ammarnäs inkom 2 polisanmälningar. En om misshandel och en motanmälan. En krisplan inrättades efter händelserna. Och redan sommaren 2023 pausades lägret efter att verksamheten fått kritik från bland annat vårdnadshavare.
3: Hur ska du göra då för att föräldrar ska känna sig trygga och skicka sina barn då till samiska konfirmationslägret?
2: Det här är ju inget som är speciellt för just samiskt konfirmationsläger. Det kan ju ske på vilket konfirmationsläger som helst. Men vi arbetar ju med en stark risk- och krisanalys.
1: Reporter var Anna-Laila Blind Petersdotter och jag, Katja Ingagren, på Sameradion. Beowulf Mining, som driver gruvprojektet i Kallak utanför Jokkmokk, har begärt handelsstopp för sin aktie i London och Sverige. En planerad investering från Bertels Capital är osäker efter granskning av Inspektionen för strategiska produkter. Investeringsavtalet har löpt ut och bolaget uppger att finansieringen inte är säkrad. Samtidigt har bolaget ett akut behov av kapital och utreder olika finansieringslösningar, bland annat försäljning av tillgångar och dotterbolag. Priset på järnmalm har sjunkit med omkring 20% sedan maj. Prisfallet kan kopplas till en svagare efterfrågan på malm och förändringar i Kinas ekonomiska utveckling. Det lägre priset kan försvåra läget för svenska gruvbolag som LKAB och Kaunis Iron. Kaunis Iron har redan skjutit upp sina planer på en börsnotering på grund av osäkerheten på marknaden. LKAB kan däremot vara bättre rustat eftersom det fortfarande finns en stor efterfrågan på järnmalmpellets i Europa, skriver Dagens Industri. Katja Ingagren för Sameradion.
4: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Så har Gabrieli Players blåst in en ny oktobermorgon åt oss. Giovanni Gabrielis musik också, hans 15:e sonat. Mycket mjukt och fint varje ton släpps iväg här, Gabrieli Players. Och vi har gått in i ett musikombonat rum. Ja, jag skulle till och med vilja drista mig och kalla P2 för ett universum av toner där vi alla kan möta dagen tyngdlösa. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och du är välkommen.

Vittorio Gelmi och Mayumi Hirasaki spelar ur en konsert av Antonio Vivaldi. Vad är det som händer idag den 13 oktober? Ja, i vår värld här i P2 så blir det extra mycket Johann Sebastian idag. Både i klassisk morgon och så sen ikväll, vilket vi också ska ladda för. Återkommer till det om en stund. Erbarme dich. Ur passionsmusik av Johann Sebastian Bach kommer alldeles strax med cellisten Jojo Ma. Det har vi att se fram emot närmast när det gäller just Bach. Och vi får musik av Emily Meyer, vi får Rosamunda, mellanaktsmusik av Schubert och mycket, mycket mer. Denna morgon då det är den 13 oktober och tisdag. Jag och Pernilla är här tillsammans med Niklas Albertsson som producerar Klassisk morgon.

Och under tiden som vi lyssnar på Henri Vieux-Temps första cellokonsert med Jan-Erik Gustafsson, solist, så funderar Magdalena Andersson, eller mest troligt har hon funderat färdigt. För idag klockan 11 så ska den socialdemokraternas partiledare då rapportera sitt sonderingsuppdrag och försöka bilda regering till talmannen. Efteråt så kommer talmannen att överlägga med de vice talmännen om den fortsatta processen. Hur det än går, vi lär få höra mycket om detta vidare idag. 11 möts de alltså, talmannen och Magdalena Andersson. Och vi möter Jojo Mas celloröst. Eva Henriksson i Jonstorp vill att vi ska lyssna på den. Hon vill att inte minst ni andra, medlyssnarna som Eva kallar oss, att vi ska få höra det här ur Matteus passionen Erbarme dich med Jojo Mas.

0: Jojoma, Ton Koopman och Amsterdam Barock. Och det är klart att vi har plats också mellan musikstyckena för en minuts nyheter med Christian Lönner.
1: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sen årsskiftet har 12 människor dödats, vilket kan jämföras med toppnoteringen 54 samma period 2022. Framgångsrikt polisarbete är en förklaring, säger Sven Granat, doktor i kriminologi.
2: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare. Enligt rådet finns det risk för en strukturell förändring av hela den europeiska industrin med ökad arbetslöshet som följd. Idag klockan 11 träffar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen Andreas Norlén. Hon ska då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget. Det var Ekot på en minut.
3: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19. Måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
4: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon, god morgon. Det som precis har mött dina öron är Rosamunda mellanaktsmusiken av Franz Schubert. 1700-talsorkestern dirigerades av Franz Bryggen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och hoppas att vi med musikens hjälp kan ta oss in i denna tisdag på bästa sätt. I samma land och i samma tid som Franz Schubert, alltså 1800-talets Tyskland, levde Emily Meyer, vars andra symfoni vi ska få höra en sats ur nu. Emily Meyer som... Ja, det finns så otroligt mycket att berätta om henne. Hennes mamma dog när hon var 2 och pappan som hon växte upp med tog dessvärre sitt eget liv. Då var Emily 28 och var redan långt på väg att bli en musiker och musikutbildad professionellt. Men när pappan tog sitt liv så behövde hon en ny riktning i livet själv och ville verkligen gå in för någonting totalt. Så då började hon att studera komposition och det gjorde hon för Carl Löwe. Men så tänkte hon att varför ska jag ha de här fina lektionerna alldeles ensam för Carl Löwe? Så hon frågade Carl Löwe, kan inte andra kvinnor också få vara med och få den här utbildningen som jag får på mina lektioner? Då tittade Carl Löwe på Emily och sa, en gudabegåvning som din tilldelas inte någon annan. Och då var Emily Meyer tyst, tog emot sina lektioner och jobbade hårt för att bli kompositör. Här har vi Nordtyska radions orkester med Leo McFall som spelar ur symfoni nummer 2 av Emily Meyer.

Emily Meyers symfoni nummer 2 med Nordtyska radions orkester och Leo McFall. Frågan som vi planterade i Klassisk morgon igår inför den nya veckan, den håller och den behövs även idag. Klassisk musik som man blir riktigt peppad av. Sån där musik som får oss att ta oss an dagen lite rakare i ryggen och med lite mer stuns i steget. Och stuns i steget, det är någonting som Richard Berg tycker sig höra i Bachs, ja, det här stycket.

Ja, det är nästan som en studsboll i stegen i Badineri av Johann Sebastian Bach. Här spelade Sharon Bezali tillsammans med Svenska Kammarorkestern. Men jag har en annan variant av den här också som börjar lite mjukare. Och jag kan lyssna på Erik Rydvall och Kristine West här. Och genom deras tolkning av Badineri av Johann Sebastian Bach och lite mer, så får vi också en föraning om vad som händer ikväll här i P2.

Ja, det var många krokiga och slingriga stigar och vägar, folkmusikaliska sådana, på väg mot Johann Sebastian Bachs Badineri, men de kom fram till slut i alla fall. Kristine West och Erik Rydvall. Kristine spelar flöjter, blockflöjter, och Erik Rydvall fanns här på en nyckelharpa. Och det instrumentet tar han med sig till Orionteatern och till P2 ikväll. Vi får nämligen vid 8 ikväll vara med om en direktsändning från Orionteatern där P2 hyllar Bach och hans vänner. Och P2 har ju en genrebredd med både klassiskt folkmusik och jazz. Och nu möts nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lizarides på scenen för första gången och ska utforska Bach med sina olika musikaliska språk. Vi ska få höra mer om det där om en liten stund, om 10 minuter ungefär.

Samantha Ward är solist i Dora Brights första pianokonsert. Och Gaudier Ensemblen spelar Berwald-septett.

0: Frans Berwalds septett, inledningen spelad av Goodyear Ensemblen. Tipset är att sätta ett alarm på sådär 7:55 ikväll, så man gör sig beredd för att klockan 8 vara med när P2 hyllar. P2 hyllar Bach och hans vänner. Ja, det är rubriken på kvällens konsert i P2 Live, dessutom från Orion Teatern i Stockholm. Vi möter musiker från tre olika genrer och de möts i sin tur i musik från barocken. Det är jazzpianisten Joel Lysarides, det är nyckelharpisten Erik Rydvall och så barockcellisten Mime Brinkman. Och vi träffade dem under deras allra första repetitionsdag.
1: Jag kommer från folkmusiken och Joel från jazzen och Mime från barockmusiken. Och så ska vi mötas i musiken helt enkelt. Och nu har vi träffats första gången idag för att spela tillsammans och det känns väldigt kul, spännande.
2: Idag har vi verkligen bara snackat om vilken repertoar vi vill välja. Sen också huruvida det bara ska vara Bach eller om man kan också tänka lite Bachs tid. Du hittade till exempel, är den polska du tog med dig, Erik? Eller där, du hade hittat en bok med musik från 1700-talet. Och du hade bara noterat att shit, det här låter ju väldigt Bach, fast det är inte Bach, men det är skrivet samma tid. Det är kul om vi kan hitta mer sånt också.
1: Jag tänker också att det var en tid då man inte tänkte så mycket genre. I alla fall inte definierade det så starkt. Och att folkmusiken och barocken, de påminner mycket om varann på den tiden. Så det tycker jag är spännande att utforska lite mer.
3: Som seriöst, vi spelar Bach-suite som jag i princip hela livet. Men det här får mig ganska nytt. Att helt annan språk, jazz och folkmusik. Det öppnar mig en helt annan värld. Det är så spännande.
1: Jag började spela Bach för ganska precis 10 år sedan när jag fick den här specialbyggda nyckelharpan som är stämd som en fiol. Sen dess har jag spelat jättemycket Bach. Och sett det som en väldigt rolig utmaning att se hur man kan överföra kanske framförallt fiolpartitorna till nyckelharpa. Har varit jättespännande. Och där är en konstant process på något sätt som kommer att pågå resten av livet, känns det som.
0: Det var Ellen Nordin som träffat Joel Lysarides, Erik Rydvall och Mime Brinkman. Och ikväll så får vi då höra vad det här resulterat i. För det här var ju då ifrån deras allra första repetitionsdag och deras första möte med varandra kring musiken. Och ikväll så i direktsändning från Orion Teatern i Stockholm klockan 8 här i P2. P2 hyllar Bach och hans vänner. Då hör vi hur det hela blivit.

Basels kammarorkester med Giovanni Antonini. Det är finalen, prestosatsen i Joseph Haydns 50:e symfoni. Och han kom ju att skriva minst lika många till, långt över 100 symfonier. Nummer 50 här alltså. Varje stad har sina musiker och kompositörer och artister att vara stolta över. Klassisk morgon har ju sin redaktion i Växjö. Och jag inser att på låtlistan nu så ligger två Växjö-kopplingar faktiskt. Dels tonsättaren Carl Birger Blomdahl som har skrivit Vaknatten om en liten stund här. Och så Per Tengstrand som ska få spela Glasunovs Höst här. Per Tengstrand som vet precis, tippar jag på, hur hösten har varit här de senaste dagarna i Växjö eftersom han har varit här och haft sin festival, Tengstrandfestivalen, som avslutades nu i helgen.

0: Och det är Österbottniska kammarorkestern med Joa Kangas som har spelat Vaknatten av Carl Birger Blomdahl. Christian Lönner, Ekot.
1: Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 skedde en minskning med 5% jämfört med året innan. Framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemännens beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister. I förra veckan attackerades två andra fartyg, varav ett sjönk i Svarta havet. Det är fortfarande inte klart vem som låg bakom attackerna. Och minst 4 personer har dött och 30 skadats i en tågolycka i Pakistan. Tåget körde av spåret i de centrala delarna av landet. Det var Ekot på en minut.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
3: Jävligt bra musik.
2: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
3: Don't try this at home.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag. Att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten. En andra lätthet som nås på andra sidan mörkret.
6: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musikhistorien har hakat tag i en lång dans i en melodi från 1200-talet och tagit den till 2026 genom Belladonna-ensemblen. Om morgonen här har sin långdans från vid 7 när vi var här och så fram till 10 förstås när förmiddagen tar över. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Ni vet den här Ove Thörnqvist-låten. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet. Den är ju klämkäck och trevlig, eller hur? Men jag tror inte att det var den som man trallade på med glatt humör på ett flyg mellan Australien och Italien. Jag tror inte de sjöng alls. Ett flyg från flygbolaget Qantas, alltså som skulle gått från Italiens huvudstad Rom och så till Perth i Australien. En lång resa alltså. Det tvingades ner på marken efter att vägglöss hittats ombord. Dramatiken började den 9 oktober när resenärer som åkte sträckan Perth-Rom med samma flygplan började klaga över att de blivit bitna av insekter. Det här berättar The Sydney Morning Herald. Passagerarna, de fick antihistaminer, men läkemedlet skulle inte ha räckt till alla som behövde där på planet. Ja, det började nästan klia på en bara av att berätta om det här. Flygningen tillbaka till Australien dagen därpå, den ställdes in förstås eftersom planet behövde saneras. Vägglöss, små parasiter som överlever på blod. Och så länge saneringen inte riktigt då har kommit igång så är det loppan, vägglössen, som är herre på täppan, som är kungen i berättelsen, kungen på slottet. Precis som i Modest Mussorgskis sången om loppan. Vi hör den med Martti Talvela.

sången om Loppan. Och Martti Talvela inte bara sjöng utan verkligen agerade här också. Ralf Gottoni spelade piano och Modest Mozarski har plockat berättelsen ur Goethes Faust.

Hansson-kvartetten i Robert Schumanns tredje stråkkvartett. Klockan är 17 minuter i 9 och nu, Evald, nu kommer din sång. Och du vet, hästarna som springer. För att vi ska förstå, Evald, vad det här är för någonting och vad det handlar om och varför du sitter i bilen just nu tillsammans med din mamma Emma, så måste jag ge lite bakgrund till alla lyssnare, så att jag berättar vad mamma Emma har skrivit här. Hej klassisk morgon, jag heter Emma och är mamma till en fantastisk 3-årig liten pojke som heter Evald. Han har flera diagnoser och har därför redan fått stå ut med mer vårdbesök än de flesta behöver under ett helt liv. Och i våras när vi satt i bilen en dag på väg till sjukhuset och i vanlig ordning lyssnade på klassisk morgon, så spelade ni overtyren till Rossinis Wilhelm Tell. Och då tittade Evald upp på mig med stora ögon, berättar mamma då Emma, och säger: mamma, jag älskar den här sången, det är min sång, Hästarna springer. Han hade aldrig hört den här sången, melodin, overtyren förut, och gjorde helt på egen hand kopplingen till just hästar. Och sen har vi lyssnat på den många gånger och han blir lika glad varje gång trumpeterna ljuder. Och nu vet ju jag då, Evald, att du och mamma sitter i bilen igen på väg till sjukhus inför en tuff dag. Och jag vill önska dig all lycka till, Evald, 3 år. Här kommer din sång, Hästarna ska få springa, men först cellisterna som inleder med sitt solo i Wilhelm Tells overtyr av Gioacchino Rossini.

Ja, jag kan också instämma i de där bravo-ropen. Det är Santa Cecilia Akademins orkester som dirigeras av Antonio Papano. Och där kom hästarna till slut och Wilhelm Tell själv också. När är overtyren då, och i den här inspelningen så fortsätter sen hela operaföreställningen. Och en av dem som är med och sjunger sen som Matilde, det är svenska Malin Byström. Men här då overtyren av Rossini, Wilhelm Tell, som börjar så smekande med cello, solo och så avslutas med de här riktiga ryttarna och hästarna som också Evald, 3 år på väg i bilen, kan höra. Strax kulturnytt, och så fortsätter vi efter det med bland annat en Birgitta-bön av Sven David Sandström. Men vi tar oss fram till 9:00 med Marc-André Amelin som spelar en humoresk av Max Reger.

0: Gillar du det här stycket, gillar du piano, så kommer du nog också att tycka om att vi hör Chopin och Liebestrauma och Liszt under nästa timme. Men nu är klockan 9 och vi ska släppa in Mina Bedajsa som har koll på Kulturnytt idag. Som bland annat då kommer att berätta om vad Nationalmuseum har på gång och vad de håller på med just nu. Här i P2.
1: Det stämmer. Först ska det handla om en uppmärksammad dokumentär. Yuval Abraham står tillsammans med regissörskollegan Rachel Storr bakom Naza, där 24 israeliska soldater och befäl berättar om Israels drönarkrigföring i Gaza. Kulturnytts Björn Jansson har pratat med Yuval Abraham som dödshotat efter filmpremiären.
2: I feel like I'm in the middle of a storm, a big storm that was created after this film came out.
3: En proteststorm där Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fördömt filmen och landets kulturminister gått ut och hotat med indragna medborgarskap har underblåst protesterna i Israel mot filmarna och allvarliga dödshot förekommer.
2: We got a lot of death threats. Rachel, my co-director, there were protests in front of her house. People were calling to hang us, to execute us. So it's definitely an atmosphere that we don't feel safe to go back.
3: Så vi vågar inte återvända till vårt hemland, säger Yuval Abraham. Nu är vi istället upptagna av att få så många som möjligt att se filmen. Och titeln på dokumentären, Naza, är ett ord militären använder för krigets civila offer.
2: It's the way in which Israeli soldiers, officers in the intelligence describe the number of civilians they expect will be killed in a strike. So it's like a collateral damage, right? It's like they say 15 Naza and it means 15 civilians, men, women and children will be killed alongside a target. And this idea of using language, this word that doesn't really actually mean anything to refer to human beings and the way in which this normalizes the mass killing in Gaza was something important somehow to understand the mechanisms that allow people to participate in such killing.
1: Yuval Abraham intervjuades av Björn Jansson. Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under en dag på Nationalmuseum där Lena Eriksson är chef för pedagogik.
4: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
5: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
6: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
7: Allt är som vanligt igen, men kan vi verkligen glömma?
8: Jag tror min konst alltid har varit liksom samhällspräglad i olika former.
5: Daniel Korsi-Thomas är filmkonstnär och poet.
8: Det jag har lärt mig i senaste tiden det är att konst är jätteviktigt, men att sätta den i rätt rum, i rätt kontext och med rätt personer och till exempel att skapa sådana här spaces. Man ska kunna prata om konsten i rummet.
7: Hur ska vi ha en framtid när vi ärrade av vår historia?
5: Om 50 år kommer vi i den konst som skapats de senaste 20 åren att se våldet skildras på olika sätt och genom den förstå hur det påverkat människor idag. Det tror Lena Eriksson.
4: Vårt kulturarv kan också finnas med i det och vi vill vara en arena för de här frågorna helt enkelt.
1: Och reporter, det var Tanja Ulriksson. Litteratur nu. Anna Tullberg har läst Vemodets fysik, den andra romanen av hyllade bulgariske Georgi Gospodinov.
9: Georgi Gospodinovs minnesbok är lika slingrande som hjärnans anatomi. Det är berättelsen om en känslig empat som måste stoppa inflödet av andras vemod och historier för att inte själv lösas upp likt en brustablett. Det är också en författares bekännelse över de stulna och köpta historier han profiterar på. Här finns en magisk farfar och i en källare växer ett övergivet barn upp med yttervärldens underben och fötter i ögonhöjd. Han förväxlar sig själv med den missförstådda tjurpojken Minotaurus som enligt myten spärrades in i en underjordisk labyrint. Farfar, far och son, de glider ihop i ett vi. Vemodets fysik går att läsa som ett kuriosa kabinett av udda minnen. Stämningen präglas av ledande 1980-talets kommunistiska Bulgarien, en tid som sällan var logisk, vilket tjurbarnets skarpa blick avslöjar. Vad Gospodinov gör är ett försök att rädda de sublima tingen med ord, sånt som barndomens heliga föremål, känslan av samhörighet med de som gått före och grillade paprikor. Ansatsen att fånga det bräckliga och förgängliga berör mig på riktigt. Det är Georgi Gospodinovs paradgren.
1: Det säger recensent Anna Tullberg.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Mm, det gör vi med fullt av musik och nu närmast en fanfar som kunde hamnat i elden och brunnit upp.

Ja, det var väl en snygg inledning på en 9 timme i klassisk morgon i P2 i oktober. En fanfar med Liverpools filharmoniska orkester, skriven av Paul Dukas. Som om vi lyssnare inte hade gillat den tillräckligt mycket, hade slängt hela manuskriptet till hela verket La Paris, där den här fanfaren ingick. Ja, han sa så själv i alla fall. Om ni inte tycker att den här är tillräckligt bra så kommer jag att förstöra det. Tack och lov så fanns det människor runt omkring Paul Dukas som var väldigt, väldigt mycket en perfektionist. Som sa att, ja, nej, du får inte kasta bort La Paris-musiken. Så startar vi den här stunden som vi har tillsammans fram till klockan 10.

En Chopin-etid med pianisten Yunshan Lim. Du kan få veta några ord om vad den där berättelsen, legenden från persiskt håll, Le Peri, egentligen handlar om. Le Peri är ett väsen som har en förtrollad blomma som Iskandar vill åt. Och när Le Peri sover så snor han den där blomman. Men då förvandlas blomman i färg till starkt, starkt lila. Och när Le Peri upptäcker det så då inser hon att den här Iskandar har en krasch på henne helt enkelt. Och tänker att men då kan jag nog komma åt honom och få tillbaks blomman, vilket hon också lyckas med.

Och så bjöd då Leslie Howard på Liebestraum nummer 3 av Franz Liszt. I Helsingborg finns en symfoniorkester som många gånger dirigeras av Andrew Manzi. Här i Lars-Erik Larssons första symfoni.

Det här är Lars-Erik Larsson långt före hans allra kändaste verk, nämligen Förklädd Gud. För det här är hans första symfoni som komponerades på 20-talet. Helsingborgs symfoniorkester dirigerades av Andrew Mansi. Alltså det är bara någon vecka sedan det var Birgitta-dagen och så kommer dagens namnsdagsbarn nu. Det är lite märkligt. För idag så är det Birgit som har namnsdag. De ligger ju väldigt tätt och egentligen så är det ju samma namn. Birgit kommer ifrån Birgitta och blev populärt när man höjde och förde fram den heliga Birgitta i olika sammanhang. Så det här blir ju jättebra pompom, även om du skrev till Birgitta-dagen och ville höra Birgittas bön. Med text då från 1300-talets heliga personlighet och med musik av Sven David Sandström. Ja, det var ju till Birgitta-dagen du skrev, men det måste ju då gå precis lika bra idag på Birgits dag.

Den heliga Birgittas bön, tonsatt av Sven David Sandström. De sista tonerna här fick Håkan Martinsson vid orgeln. Gustav Sjöqvist dirigerade Storkyrkans kör.

En höstmåne över Stilla sjö. Ly Wenchengs pianostycke Lang Lang spelade. Höstmåne, ja. Om det inte är så att hösten håller på att gå över i vinter med raska kliv här, i alla fall i vissa delar av landet. För nu visar det sig att det är mer snö på väg till både Dalarna, Härjedalen och Jämtland. På sina platser så kan det komma upp till 20 centimeter med snö enligt SMHI. Och SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i Dalafjällen, Härjedalen och i södra Jämtland. En varning som gäller från nu ikväll till och med onsdag morgon, så hela natten då. Och det finns risk att snön ställer till det med en hel del trafikproblem. Kolla upp det om du ska ut på vägarna.

Det är väldigt mycket musik för fyra stråkar i en kvartett som görs om till kammarorkesterverk. Som här då den svenska tonsättaren Ingvar Karkoff gjorde om en stråkkvartettsats av Johanna Müller Herrmann. Och det var Malin Broman, konsertmästaren för Sveriges Radios symfoniorkester, men här då tillsammans med Mellersta Österbottens kammarorkester. Jag inser att i vår låtlista den här morgonen har det hittills inte funnits ett enda stycke Mozart. Så det är ju hög tid då för Wolfgang Amadeus.

0: Symfoni nummer 36 kallas för Linz-symfonin, komponerad av Wolfgang Amadeus Mozart på 1780-talet. Här hade vi tyska kammarfilharmonin, ett gäng musiker i Bremen. Tarmo Peltokoski var deras dirigent. Och när nu morgonen går över i förmiddag så måtte vi väl ha blivit riktigt, riktigt vakna. Det behöver vi vara, Linda, för förmiddagen där ska det handla om matematik och musik. Och du står och funderar här på hur det hänger ihop, har jag förstått.
1: Ja, jag får passa mig att inte ge mig ut på allt för djupt vatten här. Alltså, men det är ju, musik består ju av indelning av tid och av avstånd. Så att, det är ju, finns mycket matematik i musik, och idag är det Ada Lovelace-dagen. Och den firas med en symfoni som är uppbyggd av fraktaler.
0: Vad sa du? Av vad?
1: Fraktaler. Jag tittade och jag fick en ganska... Har vi tid?
0: Ja.
1: För då kan jag, alltså, i naturen finns det mycket fraktaler. Och man kan tänka sig ett blomkålshuvud. Så vare sig man zoomar in eller ut på det så består det av samma saker. Ett stort blomkålshuvud, tar man loss en liten bit så ser det likadant ut som det stora. Alltså ett litet huvud och stora huvudet ser likadant ut. Det är en snabb förklaring.
0: Alltså, inte att jag har en aning om att vi skulle stå här och prata om blomkål, du och jag.
1: Nej, eller... Det är väldigt gott också.
0: Ja, jag ser, då har vi middagsplanerna klara, ja, också för den delen. Jag ser fram emot en förmiddag tillsammans med dig, Linda Malik.

En sovande Amor här i en sång av Barbara Strozzi med gruppen Coordonné. Nu har kärleken vaknat.

Svenska kammarkören sjunger tonsatt Shakespeare, tonsatt av Sven-Erik Johansson. Och vi närmar oss med raska danssteg klockan 10 denna tisdag.

0: Niklas Albertsson har producerat. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och lämnar nu här i P2 till Per Edberg i Ekot.
1: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget innebär. Nämndemän får idag bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, uppger polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen anhållits. I övrigt är man mycket förtegen om händelsen. En 25-årig man har gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i de så kallade påskupploppen i Örebro för 4,5 år sedan. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högernationalistiska danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör vid museet.
2: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
3: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag och ytterligare 60 efter en konferens dagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen, och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
2: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det har ens varit. Vi hoppas att det inte ska bli mer.
3: Det är ännu oklart om det handlar om matförgiftning eller ett virus, och museet håller stängt under tisdagen.
2: Utöver att vi stänger ner så har vi en hel del framförallt städåtgärder i museet, och vi rekommenderar också alla som kan på museet och jobba på distans och invänta resultat helt enkelt.
1: Och reporter här var Rebecka Seler vid P4 Östergötland. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 jämfört med året innan sjönk långtidssjukskrivningarna med 5%. Och det var framförallt psykiatriska diagnoser som minskade enligt Försäkringskassan. Skillnaden i sjukskrivning mellan kvinnor och män är fortsatt mycket stor. Kvinnor hade betydligt fler nya sjukfall. Det var Ekot med Per Edberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med ett sjungande piano hälsar jag er bästa lyssnare varmt välkommen till tisdagens klassisk förmiddag. Och jag som kommer vara med här ifrån Radiohuset i Stockholm till ungefär klockan 12:30 heter Linda Malik. Att få ett piano att sjunga är inte det lättaste, för när du har slagit ner en tangent på pianot, ja, då kan du inte göra någonting mer med den tonen. Den blir bara svagare och svagare hur mycket du än trycker. Motsats till en sång som ju kan svälla på tonen. Så hur tänkte Felix Mendelssohn nu när han skrev sina sånger utan ord? Jo, kanske är det så att höger hand är den som fogar ihop tonerna till en melodifras. Och precis som en sångare så måste pianisten andas mellan fraserna, lyfta på sin höger hand. Och vänsterhanden, den får spela ett komp som är svagt och stödjande. Här var det Ronald Brautigams högerhand som spelade melodin, och han spelade Felix Mendelssohns sång utan ord i S-dur opus 30. Det blir omväxlande musik i klassisk förmiddag idag. Det blir Gåsmors sagor i ett arrangemang och en violakonsert av Gösta Nyström och en symfoni byggd på fraktaler. Och så Beethovens otroliga fjärde symfoni. En riktig doldis, men också en humörhöjare, tycker jag. 11:30-snåret kommer den symfoni, som missa inte det. Samtida med Felix Mendelssohn, men med turen att få bli ungefär 30 år äldre. Mendelssohn blev ju bara 38. Det var urparisiskan Louise Farrenc. Hon föddes in i en intellektuell familj som bodde ungefär vid Sorbonne, ni vet, universitetet Sorbonne. Och den här violinsonaten som vi ska få lyssna till nu, den uppförde hon förmodligen själv som skicklig pianist och professor vid Pariskonservatoriet för damklassen i piano. Och faktiskt så var hon inte bara den första kvinnan att utnämnas till pianoprofessor på heltid i Paris, utan den första i hela Europa att utnämnas just till heltidsprofessor i något instrument överhuvudtaget. Vi hör Louise Farrenc, violinsonat nummer 1 i C-moll med Linos ensemblen, medlemmar ur Linos ensemblen, Constanze Eichhorst och Winfried Rademacher.

Louise Farank, violinsonat nummer 1 i C-moll, komponerad 1848. Det var Winfried Rademacher som spelade violin och Constanze Eichhorst som spelade piano. Vi stannar kvar i Paris och ska hälsa på hos en tonsättare som är den enda jag verkligen har velat besöka. Det är nämligen så att hans hem finns bevarat, det ligger utanför Paris. Maurice Ravel, hemmet som kallas för Belvedere, finns bevarat. Och jag har faktiskt försökt för, ja, nu är det ett antal år sedan. Det var inte lätt, man behövde boka tid hos själva borgmästeriet. Och man kan ju förstå att de kanske inte har tid att svara på alla som vill besöka Maurice Ravels hem. Särskilt som det var bara 8 besökare åt gången som fick plats. Men det kanske har ändrats. Har ni varit där, ja, då vore det spännande att höra om det besöket. Ravel var ju en otroligt hemlig person och det är kanske därför man får lust att kika in i hans hem för att se vem var han. Han var både en perfektionist som sökte balans och symmetri i sina kompositioner. Men han var ändå barnslig. Han älskade till exempel mekaniska leksaker. Den här förkärleken för just mekanik fick till exempel Stravinsky att kalla sin kollega för den schweiziske urmakaren. Och kanske hade Maurice Ravel gillat det här arrangemanget av hans sagosvit, Gåsmors sagor. Det är gjort för marimba och vibrafon och den här känslan av just plingande, surrande mekanik framträder här. En sagosvit som består av 5 satser och på svenska heter sagorna Törnrosa, Tummeliten, Den lilla fula flickan, Kejsarinna av pagoderna. Nummer 4 är Samtal mellan skönheten och odjuret, La Belle et la Bête. Och den sista, Den förtrollade trädgården. Maurice Ravels Gåsmors sagor spelas här av Joint Venture Percussion Duo.

Vibrafon och marimba var det vi hörde. Joint Venture Percussion Duo spelade Maurice Ravels Gåsmors sagor komponerad mellan 1908 och 12, ursprungligen för piano och orkester. Och här i klassisk förmiddag befinner vi oss i Paris. Vackra byggnader, massor av konst, kultur, ett av världens bästa fotbollslag. Ja, lika väl som att man skulle kunna säga att alla vägar leder till Rom, vilket har sagts, så skulle man kunna säga att alla vägar leder till Paris. Lät det som en hyllning? Ja, det kändes helt naturligt. Och Gösta Nyström, kompositören, han bodde i Paris i hela 12 år och skrev en hel violakonsert som han kallade hyllning till Frankrike. Och det är inte någon klischéhyllning, den här violakonserten. I alla fall inte som min nyss, som mer är god mat, ostar och franska impressionister. Utan det är kanske mer internationella strömningar vi hör och som Nyström bearbetar. Och Paris är ju en kulturell smältdegel 1940, där exilryssar som Stravinsky trängs med målare och kubister. Och Gösta Nyström var ju också själv målare. Vi ska höra hans violakonsert, hyllning till Frankrike från 1941. Och Göran Fröst är violasolist, Clemens Schult dirigerar Svenska kammarorkestern i Örebro.

Ni hörde altviolinisten Göran Fröst vara solist i Gösta Nyströms violakonsert, Hyllning till Frankrike. Clemens Schult dirigerade Svenska Kammarorkestern och Örebro. Och det här var en inspelning från 2018. Vi lämnar nu Paris, precis som Frédéric Chopin gjorde när han skulle hitta en lite behagligare plats än det vintriga Paris att skriva klart sin preludiesamling på. Så särskilt behagligt blev det inte, utan vistelsen på Mallorca beskrivs som en mardröm av hans livskamrat Georges Sand, och hon har skrivit en bok till och med om detta, En vinter på Mallorca. Och vi ska nu få höra hans preludier nummer 13 till 18, och de är ju 24 till antalet. Och vi kan lyssna särskilt kanske till nummer 15, Ringdroppspreludiet. Och detta är en inspelning från en konsert den 9 oktober 2025 i Warszawa-filharmonin. Piotr Aleksejewicz är det som spelar piano.

En liveinspelning från Warszawa Filharmonin var det här med Piotr Aleksejevits som spelade Frédéric Chopins preludier opus 28 nummer 13, 14, 15, 16, 17 och 18. Ja, det var lite siffror där på slutet och siffror är ju det som ska prägla nästa stycke. Och med anledning av en viss dag, Ada Lovelace-dagen, en internationell dag som firar kvinnors framsteg inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik, sammanfattas med förkortningen STEM. Och den firas varje år den andra tisdagen i oktober. Ada Lovelace, hon var en brittisk matematiker som levde 1815 till 1852 och räknas idag som världens första datorprogrammerare. Hon förutsåg datorns framtid och till skillnad från hennes uppdragsgivare, Babbage heter han, han konstruerade en maskin som var som en, som han själv såg som en avancerad miniräknare. Medan Ada Lovelace förstod att en sån maskin skulle kunna hantera mycket mer än bara siffror. Hon insåg att om maskinen kunde manipulera symboler så skulle den kunna användas för att konstruera andra saker som till exempel musik. Och förutom att vara matematiker så har Ada Lovelace en historia som man kan förlora sig i. Hennes pappa var poeten Lord Byron och honom träffade hon i princip aldrig eftersom hennes mamma lämnade den väldigt utlevande Lord Byron när hon bara var ett litet barn. Och efter den här satsen som vi ska lyssna på nu av Theo Verbey så sänder jag en sång med text av Lord Byron. Nu ska vi prata lite om Theo Verbeys helt nya Fractal Symphony som då bygger på fraktaler. Och den är då skriven, nu ska vi se när den är skriven, den är inte så ny förresten, den är skriven 2004. Han kokar ner sifferförhållanden som ligger till grund för både hans större form på den här symfonin och de mindre. Och han har valt en siffersekvens som är 7, 5, 6, 4 och 8. Och utifrån den serien så kan man utläsa att den fjärde och kortaste satsen är exakt hälften så lång som den femte. Och när man adderar siffrorna ger summan också symfonins totala speltid, vilket är 30 minuter. Men Theo Verbey har inte så höga tankar om musik som helt hållet genererad av algoritmer. Utan det är bara ett medel att uttrycka andra saker med konstnärliga beslut tas på subjektiva grunder, som han säger. Vi ska höra Etienne Siebens dirigera Residentia Orkesterhag i första satsen ur Theo Verbeys Fractal Symphony.

Ja, en liten krock kan man säga mellan det matematiska i Fractal Symphony av Theo Verbey och Maud Valerie White's So Will Go No More A Roving, en dikt av Lord Byron. Och Theo Verbeys Fractal Symphony spelades av Residency Orkest och med dirigenten Etienne Siebens. Vi ska gå vidare till en av Beethovens doldissymfonier. Den är den fjärde symfonin, en riktig favorit tycker jag i alla fall. Och en av hans största överraskningar kommer redan i början, i första satsen. Där har vi tempobeteckningen första adagio och sen allegro vivace, så långsamt och sen livligt snabbt. Och den här starten av Beethovens fjärde symfoni, det verkar som att det ska bli ett av Beethovens mest mystiska och djupa verk. Kanske en passionerad symfoni eller en koloss av raseri och förtvivlan. Och det som sedan följer är en rolig fest i fyra satser. De här sista orden är faktiskt dirigenten Leonard Bernstein som beskriver den här kontrasten som ett av Beethovens största överraskningsmoment. Här lyssnar vi på Ludwig van Beethovens symfoni nummer 4 i B-dur. Det är en inspelning med Sveriges Radios symfoniorkester och Ben Gernon som dirigent, en liveinspelning från Berwaldhallen.

Varma och välförtjänta applåder för dirigenten och dirigenten Ben Gurnon och Sveriges Radios symfoniorkester i Ludwig van Beethovens Lyckopiller, symfoni nummer 4 i B-dur, komponerad 1806. I Mozarts opera Don Giovanni så börjar den berömda middagsscenen, alltså den innan stengästen kommer, med ett medryckande litet orkesternummer. Bravo, cosa rara, ropar Leporello, Don Giovannis bekänt. Och det här var ett internt skämt för vinarna i publiken. Musikcitatet kommer nämligen från Vicente Martin Isolers otroligt populära opera Una cosa rara, som till och med konkurrerade ut Figaros bröllop. Och Soler slog själv mynt av framgången med 6 divertimento för blåsoktett med teman ur operan. Och här ska vi höra en av dem, divertimento för blåsoktett nummer 4 i B-dur. Juan Enrique Yuna dirigerar Moonwinds ensemble.

Vi kände Martini Soler Divertimento för blåsoktett nummer 4 i B-dur. Det var Juan-Enric Liona som dirigerade Moonwinds blåsensemble. Och vi har kommit fram till klassisk förmiddags sista stycke. Det blir en partita över en chaconbas. Partita sopra el basso di chacona. Återkommande repetitivt mönster. Kanske inte fraktaler, men när man tänker på det så är väl allt matematik. Det bara märks mer eller mindre. Oslo Circles är det som spelar det. Och sedan fortsätter den klassiska musiken i P2 i Sveriges Radios app. Och jag som heter Linda Malik önskar er alla en härlig tisdags eftermiddag.

0: Jo, det är inte bulgare det hiven lakan.
1: När vi inte kan hända burbe och fatta och så bara tjocka mannen till.
2: En man är där i det, det är inte jag.
3: I Sjämmalakan sämst blir det Västerbotten som kommer till Ville Härjedälsen eller den är ganska jämt landsen.
4: Mo darangelämliga snäppebe. Däipelistie.
2: Däipelistie. Årjälle samien gielelt podde, samien radiovistie. Kultel Sveriges radioäppsne.

ett mycket lavt kulturstandpunkt. Och ytterst få kan läsa lite samt skriva sitt namn. De lever av renstyrsdrift, akerbruk och fiske. För resten ska de vara nog så makelig anlagt. Vackre är de icke. Det är synd att se. De är som de andra lappar, lavvuxna och julbente. Deras största skräck är övrighetspersoner.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi ska börja den här eftermiddagens väg mot kväll med musik ur skriven till Mary Poppins. Där finns en del musik som har långa och svåruttalade namn. Tack och lov heter den här bara Feed the Birds.

Stephen Huff spelade sitt arrangemang av musiken som bröderna Sherman skrev till filmen om Mary Poppins från 1964. Det här var Feed the Birds. Och det här är ett musikprogram där du huvudsakligen hör klassisk musik ur hundratals år. Men med ojämna mellanrum hör du också jazzmusik och folkmusik. Det är lite som i hela kanalen P2 som också har den blandningen, även om det oftast är den klassiska musiken som dominerar. Men det händer att de här världarna kan mötas i ett gemensamt sammanhang. Och ikväll kommer just det att hända. Det vanliga på tisdagskvällarna här i P2 är att du först hör en konsert från folkmusiken i P2 vid 20.00. Och efter det kommer en konsert från jazzradion. Men ikväll hör du en direktsänd konsert med start klockan 8 där nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides ger en konsert tillsammans med titeln P2 hyllar Bach och hans vänner. Det är Johann Sebastian Bachs musik som är utgångspunkten, men givetvis finns det plats för improvisation när den här trion möts. Vi kommer att lyssna på musik av och med de här musikerna redan i det här programmet. Men under den direktsända konserten ikväll får de verkligen möjlighet att ta plats. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemvägen.

Nu hörde musik Igor Stravinskis Eldfågeln. Först Berzös och så finalen. Och övergången precis in i finalen är så försiktig att det är nästan lätt att tro att batterierna är slut i transistorradion, men sen smäller det till. Det var Cincinnatis symfoniorkester som spelade och Paavo Järvi som var dirigent.

Christopher Simpson var violinist i 1600-talets England, men han var också militär som stred för royalisterna under det engelska inbördeskriget som rasade mellan 1642 och 1651. Men några år efter det, förmodligen i slutet av 1650-talet, skrev han musiken du hörde nu. Sirius Vials spelade andra satsen ur den gamla logistikofficeren Christopher Simpsons Höst.

Här fick jazzpianisten Joel Lycharides presentera sig. Han är en av de tre musiker som samlas kring Bachs musik i den direktsända konserten ikväll. Under parollen P2 hyllar Bach och hans vänner. Men det här var hans egen musik, Mahabalipuram, som han framförde tillsammans med kontrabassisten Niklas Fernqvist och trumslagaren Rasmus Blixt.

0: Werner Erhardt ledde L'Arte del Mondo som spelade ouvertyr till Olympie av Josef Martin Kraus.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Alexej Ukrinchuk ledde Svenska Kammarorkestern och Bram van Zandbeck var fagottsolist i tredje satsen ur Carl Maria von Webers fagottkonsert i F-dur.

När Clara Schumann skrev den här musiken 1841 så var det inte möjligt att hälsa ett godnatt till någon som inte var under samma tak som en själv. Det tog halva 1900-talet innan den vanliga telefonin var vanlig så att säga hemma hos Kreti och Pleti. Och jag pratade inte i mobiltelefon förrän i slutet av 1980-talet. Och för 25 år sedan blev textmeddelandet SMS ett nytt och fort vansinnigt populärt sätt att kommunicera i text via mobilnätet. Och var väldigt lämpat för en kort godnatthälsning. Men på 1840-talet fick textförfattaren Friedrich Rückert föreställa sig en ängel som förmedlare av en godnatthälsning. Kristina Högman sjöng och Roland Pöntinen spelade Die gute Nacht, die ich dir sage.

hörde Joan Sutherland och Luciano Pavarotti i en inspelning från 1979 när de sjöng Alfredo och Violettas duett ur första akten av La Traviata av Giuseppe Verdi. Richard Bonning ledde Londons operakör och National Philharmonic Orchestra.

Du hörde ett av de 12 stycken för violin- och stråkorkester som Michael Torck skrev nyligen, 2025. Där var det fjärde, Last Summer. Siwo Kim spelade violin och Michael Torck dirigerade East Coast Chamber Orchestra. Vi ska få ett kulturnytt när klockan slår 17. Fram till det ska vi lyssna på overtyren till Läderlappen av Johann Strauss.

0: Overtyren till Die Fledermaus, Läderlappen av Johann Strauss, Jos van Immerseel ledde Anima Eterna. Du hörde den i P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och den minnesgode lyssnaren vet att om 30 sekunder blir det kulturnytt om en hektisk period för förlag just nu. Eller hur, Vivica Blad?
1: Ja, det blir lätt så efter att ett Nobelpris i litteratur tillkännagetts. Och så handlar det om tv-debatternas betydelse under valet.
0: Och vi ska också under våra timmar som återstår höra lite mer kring, eller förbereda oss för den konsert som börjar klockan 20.00 ikväll som är direkt sänd. Men först, Kulturnytt.
1: Ja, så Kulturnytt. Partiledardebatterna blev inte så viktiga som väljarna själv trodde att de skulle bli inför valet. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
2: Jag tror inte de har blivit mindre viktiga utan de har helt enkelt fått konkurrens av andra källor.
3: Jannike Tillo är chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen. 55% av väljarna trodde innan valet att debatterna skulle bli viktiga för deras val. Men efter valet säger endast 38% att debatterna blev viktiga.
2: Jag tror att man ska titta på den här siffran som att man inför valet skattade alla medier och framförallt de traditionella medierna högt. Det handlar om förtroende för dem. Det finns ett högt förtroende i Sverige för de traditionella medierna.
3: Hon säger att en anledning kan vara att mediehusen fått konkurrens av AI och sociala medier.
2: En annan anledning är, det kan ju vara så att vissa väljargrupper helt enkelt inte tycker att partiledardebatterna i tv håller måttet. Det kanske inte ger det värde som de hade önskat. Vi ser bland de unga väljarna att många unga väljare vill ha en förklaring till politik.
4: Jag tänker att man behöver se SVTs utbud som en helhet där debatterna är en del av den här buffén som vi dukar upp utav innehåll.
3: Mikael Kutschere är ansvarig utgivare på SVT. Han säger att sakfrågorna är väldigt viktiga för väljarna och att SVTs valkompasser och partiledarutfrågningar kan vara ett bättre format för det.
4: Och sen fyller debatterna en annan roll på den här buffén som mer handlar om att få en känsla för hur de olika personerna är, hur de debatterar, vilken energi de utstrålar och så vidare.
3: Jannike Tillå säger också att sakpolitiken är viktig, framförallt för unga väljare.
2: Man vill förstå. Vi ser att därför använder man till exempel AI för att förstå politiska förslag. Kanske är för lite om det i de här debatterna. Det vet vi inte, men om jag vore med i husen skulle jag undersöka det.
1: Reporter Hjalmar Karlsson. P4 Malmöhus rapporterar att Nöjesteatern i Malmö ställer in alla föreställningar av musikalen Spamalot. Detta efter förra veckans besked att produktionsbolaget försatts i konkurs. Helgens föreställningar ställdes in, men då så var det också oklart om hur det skulle bli med resten av spelperioden. Men nu står det alltså klart att det blir inga fler föreställningar. Och det är inte klart om de som har köpt biljetter får tillbaka sina pengar. I torsdags tilldelades Anne Carson Nobelpriset i litteratur. Och sedan dess har tre svenska förlag bråda dagar för att få ut nytryck. För Ellerströms är Carson förlagets första Nobelprisförfattare.
5: Phil Norma då, det är vår senaste titel. Och den kom ju från tryckeriet i tisdags. Så där fanns ju de 1000 ex som vi hade tryckt.
6: Marie Pettersson är förlagschef på Ellerströms i Malmö.
5: Det tog bara ett par timmar så var det slutnoterat på vårt lager då. Så att det gick jättesnabbt.
6: För nu gäller det att vara snabb, säger Marie Pettersson.
5: Det är lätt att man som den lilla aktören liksom hamnar lite på efterkälken, så ska vi verkligen försöka se till att inte göra det nu.
6: Stora förlaget Albert Bonniers med 4 Carson-titlar berättar att de arbetar intensivt med nytryck till slutet av denna månad. Det tredje och minsta förlaget Phaeton hade sättningsfilerna redan klara i torsdags för att skickas till tryckeriet.
7: Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
6: Phaetons förläggare och medgrundare Håkan Trygger.
7: Anne Carson är den andra författaren vi har som får Nobelpris på bokförlaget Phaeton. Vi hade ju Jon Fosses dramatik gav vi ut. Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer 2.
1: Reporter här Anna-Karin Ivarsson. Sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av 5 medlemmar.
8: Ja, men den ligger som en väv. Med, liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom, ton bara vid anslag. Och Aron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
9: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
10: Den liksom blickade ju åt något ödsligt prärieartat cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
1: Saman Bakhtiari intervjuade och jag ser att det finns en hel del charango i vårt grammofonarkiv, Erik. Även för klassiska verk.
0: Ja, du har ju hittat musik som så att säga passar lite mer naturligt in i P2 på hemväg. Så att jag tar tacksamt emot det förslaget, så lyssnar vi en stund och så tackar vi Vivica Blad så mycket för Kulturnytt.

Direkt efter Kulturnytt fick du höra ett kort stycke barockmusik arrangerat för instrumentet charango. Det var Passepid av Charles Dépard. Efter det då hörde du andra satsen ur Paris-symfonin, Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 31 i D-dur. Och det var Reinhard Goebel som ledde Bayerska kammarfilharmonin. Och sen då hörde du Reviews sjunga, Jonas Norberg spela Theorb och Mimi Brinkman spela cello i Didos klagan ur Henry Purcells Dido och Aeneas. Och cellisten Mimi Brinkman kommer du höra mer av i till exempel i direktsända konserten ikväll här i P2. Men vi ska också höra mer av henne i det här programmet som heter P2 på hemväg. Och jag heter Erik Mjörnes.

Fred Åkerström bildade kvintett tillsammans med Per-Olof Gillblad som spelade engelskt horn. Wilhelm Lansky Otto som spelade horn, Lillebjörn Nilsen som spelade gitarr och Palle Danielsson som spelade kontrabas. Lillebjörn Nilsen hade också skrivit musiken och Fred Åkerström texten till Natt i en stad.

Detta är dansk musik från slutet av 1700-talet. Ur ett sångspel om skördefesten på landsbygden. Det är folkligt och festligt och idylliskt skildrat. Den skrevs av Johann Abraham Peter Schultz som förvisso föddes i nordtyska Lüneburg. Men mellan 1787 och 1795 var han hovkapellmästare i Köpenhamn. Och texten till sångspelet Höstgillet skrevs av Thomas Tarup. Och Schultz satte ett avtryck i den danska sångtraditionen. Men här hörde vi ingen sång dock, för detta var overtyren. Christopher Hogwood dirigerade danska radiosymfonikerna.

Erik Westberg ledde sin vokalensemble som sjöng Filharmoni av Andreas Hallén. Och före det då hörde du Mats Widlund spela I skymningen som kommer från Wilhelm Petersenbergers Fröseblomster, häfte 1. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

är jag ganska trött och med ens så förfärligt alena. Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort, går och tänker på allt det där man borde. Det finns så många saker jag skulle sagt och gjort, och det är så väldigt lite.

Mär kanske någon gång förrän skymningen blir blå, innan ängarna är torra och tomma. Kanske hittar vi varann, kanske hittar vi då.

orkar kanske mindre än vad jag gjorde förr, men mer än du någonsin får veta. Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust och hör vågorna vinsamma vandra. En enda sak är viktig, och det är hjärtats lust på att få vara samman med varandra.

Här hörde vi Bo Andersson sjunga Tove Janssons text och Erna Tauros musik i Höstvisa i en lite mer dansant refräng än jag har hört den i andra sammanhang i alla fall.

Så här låter det när bojarerna gör intåg. Bojarernas intågsmarsch av Johan Halvorsen. Det var Niemi Järvi som dirigerade Bergens filharmoniska orkester.

Piotr Andrzejewski spelade mazurka nummer 37 i A-dur av Frédéric Chopin. Ikväll klockan 20.00 då börjar direktsändningen här i P2 från Orionteatern där tre olika musiker från tre olika håll kan vi säga möts kring musiken av Johann Sebastian Bach. En av dem är Erik Rydvall som spelar nyckelharpa och vi ska lyssna till när han tolkar Johann Sebastian Bachs musik tillsammans med Lodestar Trio där han ingår. De har arrangerat Boré, femte satsen ur partita för violinsolo nummer 3 i E-dur.

Nyckelharpisten Erik Rydvall spelade musik av Johann Sebastian Bach och det kommer han göra i kvällens direktsända konsert. Då tillsammans med cellisten Mimi Brinkman och pianisten Joel Lysarides. Men det du hörde här var en annan trio, Lodestar trio där Erik Rydvall ingår. Trion hade arrangerat Boré ur det som är sats 5 ur partita för violinsolo nummer 3 i E-dur av Johann Sebastian Bach.

Du hörde andra satsen ur den gaeliska symfonin, och lite senare ikväll ska vi också höra den irländska symfonin. Men det här var Amy Beach symfoni e-moll som har, vad ska man säga, smeknamnet den gaeliska. Det var Münchens symfoniorkester som spelade.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
1: Jävligt bra musik.
0: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
1: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det första du hörde, det var Bertrand Chamaillot som spelade första satsen ur Maurice Ravels pianosonatin i F-mål, nej, i Fis-mål. Sen fick du lite programinformation och sen hörde du Gil Shaham som solist i andra satsen ur Béla Bartóks rapsodi för violin och orkester nummer 1. Och orkestern, det var Chicago Symfoniorkester och dirigent var Pierre Boulez.

Det här pianoverket av Marion Bauer från 1920 beskriver naturen i New Hampshire i nordöstra USA. Det är tre stycken för piano. Ett heter Indian Pipes efter en märklig blomma som ser ut som en korsning mellan en snödroppe och en vit flugsvamp. Ett stycke handlar om tallarna, och om vi bortser från blomman då, som inte finns naturligt i Sverige, skulle de andra satserna kunna skrivits här, för att det tredje av dessa pianostycken handlar om björkar, och det har vi ändå några stycken i Sverige. Det var Antonio Oyarzabal som spelade White Birches ur Marion Bowers From the New Hampshire Woods.

reflet betyder reflektion. Och det har ju ett ord, det är ju ett ord med flera betydelser. Och som jag förstår, eller försöker förstå Maurice Maeterlincks text, så är det dubbla betydelser även där, som både talar om reflektioner i vattenytan och inre reflektioner hos en människa. Musiken var skriven av Lili Boulanger, det var Kitty Waterley som sjöng och Edwige Hescheroder som spelade. Och efter det, då hörde du preludium ur Edvard Griegs Fra Holbergs tid. Geir Inge Lotsberg var solist tillsammans med Trondheimsolisterna och dirigent var Øyvind Gimse.

John Manassi och John Nakamatsu spelade tredje satsen ur klarinettsonat nummer 1 i F-moll av Johannes Brahms. Du lyssnar på P2 på hemväg och klockan 8 i P2 ikväll då blir det konsert direkt sänd från Orionteatern där tre musiker möts kring Johann Sebastian Bachs musik. Det är cellisten Mimi Brinkman, det är pianisten Joel Lysarides och det är Erik Rydvall som spelar nyckelharpa. Här ska vi höra honom alldeles mol alena när han spelar sitt arrangemang av Jig ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 2 i D-moll.

nyckelharpisten Erik Ryvall spelade sin version av jiggen ur soloviolinpartiet nummer 2 i D-moll av Johann Sebastian Bach. Och mer av Erik Ryvall och mer av Johann Sebastian Bach, det hör du i kvällens direktsända konsert här i P2 med start klockan 20.00.

Gilbert and Sullivan hade stor framgång med sina operetter i England under slutet av 1800-talet. Det var Arthur Sullivan som skrev musiken, men det här komponerade han tidigare, strax efter att han fyllt 20 år. Det blev den enda symfoni som han skrev, men senare i livet skördade han stora framgångar som kompositör inom musikdramatiken. Symfonin kallas den irländska, och som jag förstår det kom Sullivans intryck från en resa

Först hörde du Stephen Osborne spela Ludwig van Beethovens och ja, kanske hela klassiska pianolitteraturens mest kända stycke, Fyrilis. Sen lite mer, inte lika välbekant, är Ecce Commodo Moritor av Paweł Wukaszewski. Nigel Short dirigerade Tenebrae-kören.

Mimi Brinkman förbereder sig väl som bäst just nu inför den direktsända konserten här i P2 med start klockan 8. Då tillsammans med pianisten Joel Lysarides och nyckelharpisten Erik Rydvall. Här var det bara hon som spelade Boré 1 och 2 ur svit för violoncell solo nummer 3 i C-dur av Johann Sebastian Bach.

0: Gustavo Dudamel ledde Los Angeles Philharmoniker och spelade overtyren till Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Jag heter Erik Mjörnes. Petro på hemväg är slut för idag, men jag, med risk för att bli tjatig nästan, så påminner jag igen om konserten som börjar klockan 8. Tre musiker som samlas kring Johann Sebastian Bachs musik. Men först ska vi ha Ekot.
1: USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och att hon erbjuder sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Saudiarabiens regering säger i ett uttalande att den inte kommer tillåta några hot mot landets säkerhet eller sjöfarten i Röda havet. Den senaste tiden har de iranstödda hot i rebellerna attackerat bland annat flygplatser i Saudiarabien med drönare och robotar. Samtidigt anklagar Houthi-rörelsen Saudiarabien för att ha utfört en ny attack i Jemen mot ett oljeföretag där minst två personer dödats. Efter att två handelsfartyg angripits med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Roman Radev anklagar Ryssland för attacken.
2: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
3: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta, och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Roman Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen, medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte, men ingenting konkret har kommit ut. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
1: Och det rapporterade Maria Persson Lövgren. Statens haverikommission har beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där 7 anställda på Försvarsmakten skadades, flera av dem allvarligt. Men det konkreta utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten göra själv. Det beror dels på att Försvarsmakten har den specialkunskap som krävs för att utreda händelsen och dels på sekretessskäl, rapporterar P4 Skaraborg. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar och modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken till återkallelsen är att det finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Men hittills finns inga rapporter om personskador kopplade till felet, uppger Volvo. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så nära, men ändå så långt borta. Undrar om det är en nyckel till varför månen är grund till fascination för så många. Himlakroppen som vi tydligt ser varje dygn vid klart väder. Människor har till och med varit där. Ändå är den för de flesta en nattlampa av gåtfullhet och mystik. Månen har också satt avtryck i en hel del musik, och här hörde vi satsen Månsken ur fransmannen Joseph Cantelobes triptyk för röst och orkester från 1914 med text av Roger Frein. Véronique Jean sjöng tillsammans med Lillregionens nationalorkester under ledning av Serge Baudot, och med det inledde de Hemma i P2 som är ditt sällskap här i musikkanalen i knappt en timme framöver. Merete Ellegård har satt samman musik från 1900-talet och framåt, och Gustav Torsi heter jag som presenterar. Vi ska fortsätta med mer fransk musik, och om vi hade blicken uppåt himlen i starten ska vi nu vrida huvudet neråt och se hur Claude Debussy tolkar Speglingar i vattnet. Noriko Ogawa spelar Reflet dans l'eau ur Debussys pianosvit Image, eller Bilder.

Reflektioner eller spegelbilder i vattnet, Reflet dans l'eau ur Claude Debussys pianosvit Image bilder. Jag vet inte hur det är med er, men om jag hör någon säga att de ska gå på opera så tänker jag att det är en hel kväll, ja ibland mer, som går åt till det. Men det finns ju faktiskt operor som inte tar så lång tid. Ett exempel på det är spanjoren Manuel de Falla's tvåaktare med det passande namnet La vida breve, Det korta livet eller Livet är kort, som tar ungefär en timme att spela. Och inte sällan sätts den faktiskt ihop med andra verk när den framförs. Vi ska höra ett orkesterparti ur den här operan från 1905 när Maximiano Valdés leder Asturiens symfoniorkester genom Spansk dans nummer 1.

Sälkvinnans sjölycka. Ja, så heter faktiskt det här stycket musik om vi direkt översätter titeln The Seal Woman's Sea Joy, en del av Helen Hopkirks två tonbilder från 1925. Vanessa Wagner spelade, och gräver vi lite djupare i kompositörens bakgrund så finns det kanske en ledtråd till titeln i hennes skotska uppväxt. Det berättas nämligen om selkies på skotska öar, men också på till exempel Färöarna och Island. Mytologiska varelser som kan byta skepnad mellan just sälar och människor. Byta skepnad, det gör också en av figurerna i fontänen som står framför konserthuset i Stockholm i Hilding Rosenbergs ballett Orfeus i stan från 1938. Guden som vanligtvis står staty får liv och ger sig ut i Stockholmsnatten, och vi får följa hans strapatser i verket som vi strax ska höra ett utdrag ur. Innan det lyssnar vi till ganska färsk musik för orgel och kör av kanadensiskan Sarah Quartel. Density of Light är en lika vacker som avslutningsvis mäktig hyllning till ljuset som segrar över mörkret. Ben Perry leder The Oxford Choir som sjunger tillsammans med organisten Richard Pearce.

B. Tommy Andersson ledde Kungliga Filharmonikerna i Stockholm genom tango ur Hilding Rosenbergs Orfeus i stan. Du lyssnar på Hemma i P2 som håller dig i sällskap i ungefär en halvtimme till, och vi vill fortsätta med mer ballettmusik skriven av den serbiske tonsättaren Stevan Ristić. Han hade redan genomlevt ett världskrig när han började komponera vad som av vissa kallas den serbiska och jugoslaviska nationalballetten, Legenden om Orhid, på 1920-talet. Det var när han i ryska dansares umgänge tog del av hur hänförda de var av olika folkdanser från Balkan som tonsättaren skred till verket. Han satte en gammal berättelse från när Orhid låg under bryskt, ottomanskt eller turkiskt styre i centrum, om ung kärlek som hindras av de rådande omständigheterna och använder sig av influenser från områdets egen musik. Den första akten framfördes redan 1933 när Ristić 25-årsjubileum som tonsättare skulle uppmärksammas. Men sen kom ännu ett storkrig och det kompletta uruppförandet gavs inte förrän 1947 på Nationalteatern i Belgrad. Vi ska höra en del av ballettmusiken i en orkestersvit, nummer 2 närmare bestämt, när Morze Atzmon härleder den nordtyska radions orkester i Hannover genom fragment ur Stevan Ristićs Legenden om Orhid.

Efter Stefan Ristichs ballettmusik hörde vi här ett stycke av pedagogen, organisten och tonsättaren Harald Fryklöv. Dag Aschat spelade Murgröna ur samlingen 8 mindre pianostycken. Om lite mer än 5 minuter bjuder vi på musik för trumpet och orkester när vi får höra den andra satsen av den turkiska kompositören Fasil Say's trumpetkonsert från 2010. Cornelius Meister hjälper oss dit med att leda österrikiska radions symfoniorkester genom Wandlungen, eller Förändringar för orkester, skrivet av Gottfried von Einem.

Gábor Boldotsky var solist i den andra satsen av Facil Sais trumpetkonsert tillsammans med Sinfonietta Cracovia under ledning av Jurek Dybal. Det har blivit dags för mig, Gustav Torsi, och musikredaktör Merete Ellegård att tacka för att du har lyssnat på Hemma i P2. Musiken i kanalen fortsätter strax efter att Joe Hisaishi lett New Japan Philharmonic genom sin egen musik till en animerad film från 2008, Ponyo på klippan vid havet. Fortsatt god lyssning och på återhörande.

0: Där fick vi en liten signatur av våra musiker här på scen. Varmt välkomna till denna direktsändning från Orion Teatern i Stockholm. Jag, Frida Granström, är här och bredvid mig har jag min kollega Anna Petrini.
1: Tack Frida. Och vi har massor av underbar publik här ikväll. Vad kul att ni har kommit hit och tack för att ni är här. Kommande 2 timmar, en applåd.
0: De låter bra tycker jag. Ja.
1: Kommande 2 timmar kommer vi att hylla Bach och hans vänner. Vad menar vi med det?
0: Ja, vår vision var att få förena vår kanal P2s 3 genrer. Klassiskt, jazz och folkmusik. Och då var barocken en tid av dans och improvisation där musiken på många sätt fick vara lite gränslös. Och vad händer då om man tar ett steg till och flyttar barocken till dagens musikscen?
1: Det är det vi ska ta reda på alldeles strax. Och för att klara av det så har vi bett 3 stycken supermusiker. Mime Yamahiro Brinkman, barockcello. Joel Lysarides, jazzpiano. Och så Erik Rydvall, nyckelharpa.
0: Och musikerna kommer få berätta mer om hur de tagit sig an den här uppgiften om en liten stund. Men nu är det väl dags att vi sätter igång kvällens konsert. Först hör vi musik ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Varsågoda.

0: Ja, sist här fick vi en jigg ur Bachs första cellosvit med vår fina trio bestående av Mimi Yamahiro Brinkman och hennes barockcello med sina tarmsträngar. Erik Rydvall med sin nyckelharpa och Joel Lysarides med sitt jazzpiano. Och innan, ja, han kan också få en applåd. Innan dess var det musik som Bach skrev åt en stackars sömnlös greve i Leipzig. Stackars greven kunde inte sova på natten, så han beställde musik av Bach. Greven hade en cembalist, en privat cembalist som jobbade natt. Han jobbade nog dag också, men det var på natten som han spelade för greven. Så att han somnade, och ni har nog listat ut vad den här cembalisten hette. Goldberg. Goldberg-variationen alltså, musik med en funktion.
1: Han hade fått hålla mig sällskap om nätterna också, när jag låg sömnlös.
0: Frida, du ska gå bort till Erik och prata lite, va?
1: Ja, jag kanske står här, för vi har en sån liksom scen som böljar. Så det är lite krångligt att gå över dit, men... Ja, Erik, jag tänkte ställa några frågor. Du är ju folkmusiker i grunden, men har spelat en hel del Bach. Vad var det som lockade för dig med den musiken?
2: Alltså, det är en lite rolig historia full av tillfälligheter faktiskt. Det är faktiskt 18 år sedan som den första idén till att spela Bach kom över mig. Jag gick på musikhögskolan i Stockholm. Och gick in i ett övningsrum, och där stod det en sån notbok uppställd. Och jag fastnade för den där låten som var uppslagen då, helt enkelt. Och började kika på den. Och det såg ut, det var liksom 3/4-takt. Massa toner. Polska, tänkte jag. Kollade lite närmare, det stod det Allegro Assai. Jag hade inte hört någon sån polska tidigare. Så tänkte jag, måste kolla vem som har skrivit den här notboken. Så kollade jag första sidan, och då stod det 3 sonater och 3 partitor för soloviolin av Johann Sebastian Bach. Och då tänkte jag, ja, men det här skulle vara spännande att dyka in i. Men jag hade ett problem, Frida, och det var att jag hade ett instrument på den tiden som jag inte kunde spela den här musiken på, för att jag hade, om man tänker sig att en traditionell nyckelharpa som Erik Sahlström skapade för 100 år sedan. Det är ungefär som en viola, kan man säga. Väldigt enkelt uttryckt. Fast med 3 spelsträngar. Och för att spela Bach solomusik för violin så behövde jag ju en violin. Så jag fick tjata på min nyckelharpsbyggare Esbjörn Hogmark i 8 år. Innan jag fick instrumentet. Så det var liksom en lång väntan. Och det fick jag för 10 år sedan.
1: Vad gör man inte för att kunna spela Bach? Men kan du inte spela bara lite den här Allegro Assai som fick dig att skaffa det här instrumentet och faktiskt sitta här idag?
2: Ja, det är ju faktiskt en låts fel att det här instrumentet finns. Ja, jag spelar en litet smakprov då.

0: Tjusigt. Jag skulle tagit med dansskorna och dansat med en polska. Och det här var lite av en drömkonstellation för dig att få spela med Mime och Joel, har jag förstått. Vad tar du med dig från den här processen?
1: Ja, men för min del så är det ju två musiker som jag faktiskt har stött på tidigare lite grann. Så där så att de har verkligen fått mer smak. Och båda bär på den här känslan av att man känner sig så välkommen som man är. Som en riktigt fin vän. Så att man kommer med sina olika erfarenheter, och just i det här projektet då, när vi ska mötas i gemensam musik som vi har olika relation till, så möts vi i musiken, och det har varit en väldigt spännande process och väldigt enkel, måste jag säga.
0: Mm. Mime, du är ju den som har spelat mest barockmusik i det här gänget. Hur är det att spela ihop med jazzmusiker och folkmusiker? Har musiken fått nytt liv för dig i den här processen?
2: Ja, exakt. Det har varit så roligt att arbeta med dessa fantastiska toppartister från olika genrer, jazz och folkmusik. Och jag har lärt mig massor. Och som klassisk musiker under vår träning säger vi ofta att vi måste gå in i boxen först och sen ta oss ut ur boxen. Men det kan ibland vara utmaning för oss att ta sig ut från boxen. Det var en fantastisk upplevelse att musicera med Erik och Joer. Deras gränslösa fantasi och sätt att skapa konsten. Jag känner mig som ett djur på djurparkens skansen till exempel, medan de är så fria som befinner sig i skogen eller djungeln.
0: Fin liknelse. Vi ska låta er spela vidare i nästa svit. Ni ska få spela två sviter, men först ett allegro ur Bachs fiolsonat i E-dur i vår trios egna arrangemang.

0: Och sensträngar har ju en tendens att stämma om sig, så att det kan behöva stämmas någon mer gång under kvällen.
1: Vet du varför då, Frida?
0: Nej.
1: Jo, men när vi är så här många här inne, det är så härligt och fuktigt och vi andas och vi är människor och det är det som är underbart. Och tarmen är ju också organiskt material, så att den liksom, den svänger med.

Sådär, nu är det min tur att säga någonting. Innan vi går vidare så vill jag bara säga hur vi kom fram till det, för det är lite kul. Vi satt i mitt kök, du och jag, Erik, och du spelade upp det första stycket och sen sa du att ackorden påminner om en österbottnisk vals som heter Vid skymningen i ett motell, eller hur? Och jag bara, va? Du måste spela den. Och så hörde jag att det är exakt samma ackord. Vi måste spela båda. Så det andra var alltså en österbottnisk vals. Men väldigt vacker. Det nästa, alltså jag är ju jazzpianist och fast samtidigt, min relation till Bach sträcker sig väldigt långt, för att ett av de absolut första stycken jag hörde och ett av mina första musikaliska minnen är när min mamma spelade Bachs inventioner. Och det tror jag att jag hörde långt innan jag började lyssna på Keith Jarrett och Chick Corea och allt det där. Så att vi tänkte, som ni förstår har vi ju lagt upp det här i små sviter. Och vi tänkte dedikera hela nästa svit till just den här 13:e inventionen. Men man kan också säga att det är lite, det blir som ett litet porträtt över min resa med in i jazzvärlden. Det här stycket försökte jag spela jättemycket som liten, men lyckades aldrig spela riktigt för det var för svårt. Så att jag började improvisera kring det istället. Och så blev jag jazzpianist. Det är så det går. Så att jag tänker som, men det funkar också. Så att vi kommer börja med att jag tar ett korus, som vi säger, lite fritt över ackorden. Och därefter så kommer ni sätta ni ett tema. Och sen spelar vi lite solo och sen så kör vi ett tema ut. Så att här kommer Bachs 13:e invention.

0: Du lyssnar på en direktsändning från Orion Teatern i Stockholm där vi i P2 hyllar Bach och hans vänner. Och här fick vi en av Bachs inventioner. Nummer 13 var det, va, Joel? Sa du inte det?
1: Det stämmer, nummer 13.
0: Ja, han började ju komponera de här inventionerna åt sin äldste son Wilhelm som 30 stycken kortare kontrapunktiska övningsstycken för klaver. Och Anna, kontrapunkt är ju något som används mycket inom exempelvis jazz.
2: Ja, i mycket musik får man nog säga. Men vi har ju en jazzpianist här, så jag går bort till Joel och frågar dig lite grann. Hej.
1: Hej, hej. Vad vill du veta?
2: Jo, jag vill veta allt om Bach och
1: om
2: barocken.
1: Bach och
2: vad
1: kontrapunkt och
2: inspirerar dig?
1: Ja, nej, men okej, vi börjar med Bach. Kontrapunkt är ett stort ämne. Det handlar om olika stämmors liksom, självständighet, kan man väl säga. Och det är det som är så fascinerande med Bach, att du spelar en grej i högerhanden, en annan grej i vänsterhanden, men ingen, du kan liksom inte riktigt utesluta någon av dem. De är exakt lika viktiga. Och ibland är det till och med svårt att avgöra var melodin ligger. Som i det här fallet bara i inventionen, eller jag menar, ni har redan hört några sådana exempel, Goldberg-variationerna. Och det som jag tycker är intressant är att melodin är också harmoniken. Och harmoniken som vänsterhanden spelar kan ibland också vara melodin. Och det där är ibland svårt att avgöra. Det tycker jag är enormt fascinerande och skickligt gjort. Alltså.
2: Det är det verkligen. Du, vad ska vi få höra nu? Det blir mer musik.
1: Ja, nej, men vi har ju liksom valt verkligen. Det finns ju, han skrev ju enormt mycket musik, Bach. Någon sa att om man hade spelat in hela hans produktion på CD så hade det inneburit 3 fullängdsalbum om året i 40 års tid. Och vi har ju bara 2 timmar på oss nu, så det har varit lite svårt. Det finns ju för varje instrument förutom, alltså för piano och cello i alla fall, kanske inte för nyckelharpa just, för han skrev inte för nyckelharpa, så finns det ju repertoar för en hel livstid om man så vill. Vi närmade oss Das Wohltemperierte Klavier när vi sågs. Men insåg att, för det är också en annan grej med Bach, att liksom arvet efter Bach, han har ju citerats enormt mycket genom historien.
2: Sannerligen.
1: Ja, så att, och det här handlar ju om Bach och hans tid och liksom eftermäle. Så där, så att,
2: the legacy.
1: Ja, the legacy. Så vi hittade en kompositör, du tog fram honom. Han har nämligen gjort en mashup på, yeah, ett, på Das Wohltemperierte Klavier.
2: Du tänker på?
1: Gounod.
2: Charles Gounod.
1: Charles Gounod.
2: Yes.
1: Så det är det vi ska spela nu.
2: Varsågoda.

0: Jag är rätt säker på att ni känner som jag. Det är en väldigt speciell kväll här på Orionteatern i Stockholm. Jag tror att det hörs ut i radio också. Här gick vi från Das Voltemperitere Klavier med pålägg av Gounod via ett andante ur en fiolsonat, och så landade vi mjukt i en boré ur en cellosvit. Allt av Bach, och en Bach-svit som hördes för första gången här ikväll, vågar jag nog säga. Tack för det, vår fina trio. Mime Yamahiro Brinkman, Erik Rydvall och Joel Lyssarides.
1: Och nu... nu ska vi här på Orionteatern ta en liten paus, och under tiden får ni där hemma lyssna på ett reportage om denna unika musikaliska era vi kallar barocken. Vi får följa musikens resor över geografiska gränser, genom historien och mellan genrer. Vi hör musikprofessor Mattias Lundberg och jazzpianist och kompositör Christian Wallumröd. Och det är min kollega Anna Petrini som gjort reportaget. Så vi är tillbaka i direktsändning om ganska så exakt 14 minuter och 18 sekunder.

0: Tre musikstycken, tre tider, tre sammanhang. Och ändå är det samma melodi. Det är märkligt med musik. Den verkar kunna lämna ett land, byta religion, byta instrument, byta århundrade. Och ändå fortsätta att vara sig själv.
1: Den här melodin var sannolikt känd på slutet på 1500-talet och under hela 1600- och delvis 1700-talet i hela Europa. Och det var inte så mycket diskussion om var den kom ifrån och så. Men man kan se att den dyker upp på många olika ställen som ett slags allmängods. Så jag skulle säga ja på frågan att det är samma musik som har medvetet eller omedvetet kultiverats över generationer då.
0: Vad betyder det att vi kallar den fransk folkvisa när den lika gärna kan låta svensk psalm eller jazz? Musikens historia är inte lika prydligt indelad som våra skivhyllor. Men så har det inte alltid varit.
1: Både uppdelningen som vi är vana med från 1800-talet fram mellan folklig musik och en slags borgerlig eller hövisk musik och uppdelningen mellan andligt och världsligt finns ju inte på samma sätt för början på 1800-talet, utan melodierna rör sig ganska fritt. Man har känt ett behov av att förhålla sig till den här populärmelodin måste in även i kyrkan då.
0: Melodin är densamma, men identiteten har förändrats.
1: Till sist är det inte längre melodier utan mer ackordföljder, harmonier som i den gamla La Folia och Passamezzo antik. Alltså det föregriper ju på ett sätt jazzstandard sig att man kan veta som musiker att nu är vi här i den här melodin fast jag spelar något helt annat.
0: Hur kan en ackordsföljd överleva och kännas naturlig i 700 år?
1: Jag tror att det är att den kan ta sig så många riktningar rytmiskt och så. Det kan vara en hövisk, långsam pavan, alltså en dans. Men det kan också bli, som i Sverige till folkvisan, hur är det den går? Katten och kyllingen, de tävlar om skyllingen och så vidare. Och Upside Did It Again som vi ber, där möjligen omedvetet av Max Martin och kompare.

0: En melodi kan resa. En harmonisk struktur kan spridas. Vad händer om vi slutar leta olikheter och istället lyssnar efter likheter och släktskap?
1: Folkmusik som begrepp skapas ju i början på 1800-talet, och plötsligt så vill man upptäcka vad det är att vara polsk eller norsk eller så, av politiska skäl. Så då skapas både begreppet och fenomenet egentligen folkmusik. Om man ser fortfarande på slutet på 1700-talet så dansade bönder och präster och borgare till samma danser som egentligen hade spridits vid hoven, för de spreds ju fortare. Då behövde man inte ha noter eller någonting till, utan de fick ju vingar liksom. De här sviterna med danser som vi har i Bachs partito för sol och fiol och cello och så, de är ju alltid ett slags Europa runt. För det är då allemander som är en tysk dans, och det är då menuetter som är en fransk dans, det är sarabande från Portugal och Spanien och jig från brittiska öarna och så. Så redan där är det ju samma fenomen som när vi idag kallas folkmelodierna i Sverige för schottis, alltså skotska danser, polonäs, polska danser, engelskor, fransäser och så vidare. Så vad man än tror om de här melodiernas ursprung, så är det ju uppenbart att de som har spelat dem har ansett att de kommer någonstans långt bort ifrån. Vi ska ha en polska från Rättvikstrakten till exempel, så har jag då den personen som har kallat den här melodin polonäs eller polska tänkt att det här är en gammal polsk dans.
0: Kan man kalla det ursprungsglömska? Hur något som en gång lånats från en annan kultur med tiden blir en självklar del av den egna traditionen, medan ursprunget och vägen dit faller i glömska.
1: Musik som man bara är tänkt att sitta ner och lyssna på som en Bruckner-symfoni finns ju egentligen inte tidigare, utan även hovets musik har ju funktionen att man ska gå in till den eller äta till den eller så vidare. Det har ju dansats i modern tid till Bachs danssviter också, men de tar ju det steget in i det som vi kallar konstmusik nu, att man faktiskt bara, vad ska man säga, musik som främst är till för att spela för sig själv och för andra att lyssna på. Man tänkte sig på 1800-talet ganska annorlunda mot hur de flesta tänker idag om folkmusik, nämligen inte att det var, som vi pratar om här, populära melodier som spreds och på olika sätt togs upp, utan man tänkte sig att någon gång i tiden hade det börjat i ett folkdjup som steg uppåt till den förnämsta skapelserna som fångade hela själen av Finland eller Polen. Eller så. Jag tror inte det är så jättemånga som ser på folkmusik på det sättet idag. Det finns ju den här traditionen från den moderna folkmusikrörelsen att gräv där du står. Att varför spelar du Gotlandslåtar om du är från Gästrikland och så vidare. Man ska bli bekant med sin egen. Och den går ju på tvärs mot världsmusik. Ytterligare då en slags sätt att övergripa de här genrerna, så är världsmusik någonting som ofta bygger på att man tar två saker till exempel, eller tre saker, som blir ett spännande möte då, som man tänker.
0: Om vi ska gräva där vi står, borde vi då inte också fråga oss varifrån det vi kallar vår egen tradition en gång kom? Och så är det här med Bach som tilltalar så brett bland både publik och musiker. Vad beror det på?
1: Jag tror att Bachs musik är skriven så att den tål vad som helst. Till exempel omrytmisering. De har redan någon slags swing till sig. Så att jag tror att det har med... Dels, man hade kunnat göra det här med vilken 1700-tals musik som helst. Men som, det finns en slags slitstarkhet i hur de här... Bachs teman framförallt, det uppfattas som starka melodier.
0: En form eller en kompositionsmetod är också tidlös och rör sig över genrer.
1: Variationsformen, alltså att man spelar en melodi först och sen så spelar man variationer över det. Den föregriper ju väldigt mycket av tankesättet i jazz och kanske även folkmusik på senare tid. Just eftersom det inte bara är så att du får göra något nytt, utan du måste vid varje gång det kommer komma med något nytt, annars så är det ju stagnation så att säga.
0: Musiken har aldrig respekterat några gränser. Det är vi som har ritat dem. Norska pianisten Christian Wallumröd gör jazz. Eller är det jazz? Och spelar det i så fall någon roll?
2: Det finns ett så stort behov för att knyta ting an till genrebegreppene och knyta människor och människors virke upp till genrebegrepp. Jag tänker väl egentligen någon gånger att det är en form för latskap på något sätt. Jag savner kanske generellt att man kunde problematisera dessa tingene mer. Jag blir väldigt glad när folk säger men det kan detta vara jazz eller det är väl inte jazz. Då är man liksom på riktigt spår, tänker jag. För jag tänker det är inte det. Att det är helt fint att börja och liksom undra sig lite vad det egentligen är för något.
0: Med sin grund i jazzen har Christian Wallumröd velat vidare till något annat som kanske inte helt säkert kan placeras under en etikett. Men släktskap och influenser från annan musik finns helt klart.
2: Jag tror att något av det som jag alltid har likt väldigt gott med all den forskjelliga barocken som jag har hört på, det tror jag handlar mycket om det harmoniska och det harmoniska tempoet. Allt det harmoniska blir väldigt viktigt för hur den musiken på något sätt utfolder sig och utvecklar sig. Med behandlingen av liksom dur och moll och förhållningar och sån typ av ting som jag syns är väldigt väldigt tilltrekkende då, mer tilltrekkende än mycket av musiken som kom senare. I tenåren och många år inover i 20-åren sånt så var jag väldigt upptatt av jazzmusik, den amerikanska europeiska jazzmusiken. Och där är det kanske, sånt som jag ser det, så är det många fler beröringspunkter. Hvis man snackar om det harmoniska för exempel, så är det ju många fler beröringspunkter där med 1800-tals klassisk musiken, romantiken, med massa extra tal i akkordene och sånt nå. Men sedan jag också blev kanske lite trött på akkurat det i jazzmusiken, man liksom aldrig kunde la en durakkord eller en mollakkord få vara i fred utan att lägga på en massa tal. Nu säger jag det väldigt grovt då, men det är nog med det väldigt sån renskårne utgångspunkter kanske i det barockmusikalska som jag träckes mot, och jag tror faktiskt också för min del att det har ganska mycket med saken göra att jag växte upp med att höra på popmusik, inte på klassisk och jazz. Och där står på något sätt det harmoniska och det melodiska och det rytmiska, inte minst, det står så i högsätet. Jag spelade Noe Bach då jag var sån 17, 18, 19 och blev väldigt begeistrad för det och syns det var väldigt göj. De olika formerna för polyfoni och pröva att liksom få till och skönja några fugetingne och sån. Men jag ser ju också att det är ju inte den polyfoniska delen av barocken som har satt sig mest fast hos mig. Alltså jag har aldrig någon lust till att pröva laga liksom en barock pastisch eller ett eller annat sånt. Det är inte intressant att försöka få ensemblen mitt till att bli ett barock ensemble, men det är väldigt intressant att se om det går an att associera till något. Och samtidigt förhoppningsvis associerar till forskjellige ting, men utan att man uttalar det väldigt, väldigt tydligt. Det tror jag också har så mycket med varför jag är så glad i den musiken, att det svinger ju helt sinnssykt. Det gäller ju också med folkmusiken, att det är ett så centralt element i den där alla de forskjellige måtene det svinger på. Och banker och slår. Det är ju också en stor magnet med den musiken.
0: Nästa gång du hör musik som du tycker att du kanske känner igen, så kan du prova att lyssna efter det som kom före. Kanske är det inte musikens gränser vi hör, det kanske är våra egna. I det här reportaget har jag pratat med musikprofessor Mattias Lundberg och jazzpianisten Christian Wallumröd. Du har hört musik av Johann Sebastian Bach, William Byrd, Hugo Alfvén och Christian Wallumröd. Övrig musik har varit antingen traditionell eller av den där kända mästaren Anonymous. Jag heter Anna Petrini.

0: Vi är tillbaka på Orionteatern i Stockholm där vi ikväll hyllar barocken med mycket Johann Sebastian Bach, men också kompositioner av hans andra samtida och andra mer nutida musikerkollegor. Jag har tagit mig ut i publiken till första raden för att höra om vi har några reaktioner på det vi fått höra hittills. Ska se om jag hittar någon som kan prata med mig kanske. Vad heter ni här?
1: Jag heter Ludmilla.
2: Och jag heter Lasse.
0: Och varför kom ni hit ikväll?
1: Ja, man kan väl säga att vi är inbitna Bach-fans. Så när vi upptäckte den här konserten så var det ju oemotståndligt. Svårt att stå emot.
0: Ja, det var ju något som dockade också med att ni också skulle få lite jazz och folkmusik i det här.
1: Absolut, det väcker ju nyfikenhet.
2: Men det är väl kombinationen av de här instrumenten också. Det är så härligt, genuint och ja, känslosamt, tycker jag.
0: Ja, har ni hört de här tre spela Bach ihop innan?
2: Nej, vi har hört några av dem för sig, men inte tillsammans. Och det är fantastiskt fint. Det är oerhört känslosamt och fint att höra.
0: Ja. Hur tycker ni om miljön här på Orionteatern?
1: Den är häftig. Den är ju väldigt avskalad, men högtidlig samtidigt med den här gamla industribyggnaden.
0: Mm. Ja, tack för det, Ludmilla och Lasse var det. Och så, då skickar jag över till Anna, du står på scenen.
3: Det gör jag. Och nu har trion laddat om för andra halvlek. Mime, Yamahiro Brinkman, barockcello, Erik Rydvall, nyckelharpa och Joel Lyssarides jazzpiano. Och de får ju en applåd förstås. Ja. Och om jag säger 1685, då säger ni mycket bra årgång. För då föddes nämligen Bach, Händel och Scarlatti. Så nu får vi en svit av dessa tre herrar. Varsågod.
4: Jag vet inte om den här hörs. Jo, jag måste bara säga att vi börjar faktiskt i en helt annan ände. Välkomna tillbaka, passar jag på att säga också. Då. Vi ska faktiskt börja med en polska från 1700-talet från Kronobergs län efter en soldat och spelman som hette Sven Donat. Och sen kommer alla de här 1685 kompositörerna på ett band efter det.

0: Lina Yamahiro Brinkman, Joel Lysarides och Erik Rydvall. Gisses vilken trio som har fötts ikväll. Här hörde vi musikerna då associera fritt, kan vi väl säga, från Sarabanden ur Bachs andra cellosvit. Sen hamnade de i en vals av Lars Högpers. Helt levande kompositör där. Och så slutade allt i en jigg. Så tre danser alltså. Saraband, vals, jigg, inga konstigheter.
1: Folkmusiken och barocken delar ju mycket tradition kring dans och rytm. Och även ornamentering och tonspråk. Erik, i det här programmet har ni blandat in en hel del folkmusik. Har det varit lätt att kombinera stilarna, skulle du säga? Han tar mikrofonen som ramlar runt lite i...
2: Det är lugnt. Jag har gått på musikhögskolan. Jag hade med att skruva mikrofonstativ. 7 poäng. Nej, men det är ju en jätteintressant fråga som man kan se från så många olika håll, i alla fall 2 håll. För att för min del, så lite som jag var inne på där före paus, så när jag spelar de här låtarna, eller när jag upptäckte den här musiken, så har jag liksom redan från första stund bestämt mig för att bara spela den, alltså Bach. Spela den som jag, ja, men som den finner, som jag finner den naturlig, och då blir det ju spelmansmusik, eftersom att jag inte kan så mycket annat, helt enkelt. Så då blir det ju att Bach låter redan spelmansmusik, och då är det väldigt lätt att blanda in spelmansmusik i Bach, helt enkelt. Ja. Alltså inte att Bach låter spelmansmusik, men när jag spelar Bach låter det spelmansmusik.
1: Ja, ljuvligt låter det.
2: That's my point.
1: Nyckelharpa skrev ju aldrig Bach för, å andra sidan. Nyckelharpan fanns ju när han skrev musik däremot. Den fanns redan på medeltiden, det äldsta instrumentet på scenen idag. Vad hade det för roll under barocken?
2: Alltså nyckelharpan var ju, ja, men dels kan man säga att den var inte helt kromatisk på under Bach-tid, utan den hade ju en bordunsträng som låg lite som säckpipan. Återigen lite förenklat, men ungefär att den hade en ton som hela tiden sjöng med. Och funktionen, det var ju superbra till dansmusik och ha den där borduntonen som sjöng med. Den användes på, ja, men till dans och fest och bröllop, begravningar och all funktionsmusik som man kunde. Den hade ju, har ju alltid haft sitt fäste liksom i Uppland, kan man säga. Så där på bruken hade den ju, har den haft en väldigt fin storhetstid under århundraden faktiskt.
1: Mm, men det instrumentet spelar på idag ser lite annorlunda ut mot det instrumentet som fanns då, har vi förstått. Har du spelat Bach till dans någon gång?
2: Nej, det har jag inte faktiskt. Skulle vara spännande. Det är ingen som har dansat än ikväll. Så vi är lite besvikna, men ni kan få en chans till.
1: Ja, ni ska få fortsätta spela. Vad kommer ni bjuda på innan kvällen är slut?
2: Nej, men där under, alltså på Bach-tid, då fanns det en stor spelman som spelade just den här äldre typen av nyckelharpa. Och han hette Byss-Kalle. Ni kan ju låtsas att ni känner till det namnet. Jag kan väl säga det igen och så kan ni hurra, eller hur? Så det fanns en liksom spelman där på Bach-tid. Eller lite senare. Och det, vi vet ju alla, det är ju Byss-Kalle. Så det finns liksom, den mest kända nyckelharpslåten, det är Byss-Kalles 32an som vi säger. Så den kommer. Men innan dess så kommer vi spela 2 satser ur en flöjtsonat. Det blir en andante och sen blir det en polska. Nej, det blir ett allegro.
1: Härligt.

för trio Mime Brinkman, Joel Lysarides och Erik Rydvall. Jag tror att publiken på Orionteatern i Stockholm så hemskt, hemskt gärna vill höra något mer. Får de det? Får de det man tror? Då tror jag att det blir så. De ska bara dividera lite. De viskar, det är alltid spännande. Jag vill också vara med, men vet faktiskt inte vad de viskar om. Jag tror det blir bra där. Tarmsträngarna är i ordning, Mime. Då så.

0: Mime Jamahiro Brinkman på sin barockcello. Erik Rydvall, nyckelharpa, Joel Lyssarides, jazzpiano. Tusen tack! Publiken står upp här på Orienteatern, Frida.
1: Ja, det är härlig stämning. Ja. Jag kan tänka mig stanna kvar på efterfest. Ja.
0: Det var en bra idé det här med Pepphula Bach och barocken.
1: Ja, tre fantastiska musiker. I slutet fick vi en härlig cocktail där av traditionella melodier och barockklassiker. Sist i den sviten hörde vi Bachs invention nummer 8 som får avrunda den här direktsändningen från Orionteatern i Stockholm. Vi har lyssnat på när P2 hyllar Bach och hans vänner, en hyllning till vad som är möjligt rent musikaliskt när man går utanför ramarna och låter olika världar mötas.
0: Precis så. Stort tack till kvällens musiker, säger vi igen. Mime Jamahiro Brinkman, Erik Rydvall och Joel Lyssarides på ett andetag. Yeho! Och så, väldigt stort tack till publiken. Ni har varit helt fantastiska. Verkligen. Så kul. För utan er ingen show, som bekant. Och både ni som varit här på Orionteatern i Stockholm och till dig som lyssnat i radio säger vi stort tack.
1: Ja, och ni som sitter här kan ju också lyssna på det i radion i efterhand. För det går att höra i appen Sveriges Radio eller på webben i 30 dagar. Finns under konserter i P2, folkmusiken i P2 och jazzradion som samarbetat i den här produktionen.
0: Det har vi sannoliken. Musikproducent ska nämna, det har varit Paul Nyberg, vår kollega, och musiktekniker Fredrik von der Palen och Johan Hyttnäs, Peter Flodby och Petter Samuelsson. Det krävs en del för att det ska bli något.
1: Ja, sitter du till radiobussen.
0: Ja. Jag tycker vi säger tack och avslutar med en rungande applåd.
1: Ja, och du heter Anna Bettini.
0: Jag heter Anna Bettini och du heter
1: Frida Granström.
0: Så var det.
1: Tack för oss.

Så här har du kanske inte hört Erik Satis gymnopedi nummer 2 förut. Här var det ett arrangemang för orkester. Och det var Nancy's symfoniorkester som spelade under ledning av Jérôme Kaltenbach. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag som heter Märet Öhman håller i sällskap till midnatt. Och det är Merete Ellegård som är musikredaktör den här aftonen. Afton, ja. Det är ju faktiskt titeln på nästa stycke också. Av Melanie Bonis, Soir, Brackman-trion spelar.

Det var fagottisten Mathias Ratsch som var solist här i Jean Françaises stycke för fagott och stråkar. Och det var Stuttgarts kammarorkester som spelade med honom. Så ska vi få höra det som jag tror är Augustin Barrios mest kända stycke. Hans vals i D-moll. Och det är Joakim Andersson som ska spela.

Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm sjöng Johan Jeveruds tonsättning av Gunnar Maskol Silverstolpes dikt om 100 år. Och det var Gary Graydon som ledde dem. Så ska vi få höra Sveriges Radios symfoniorkester framföra musik ur Alexander Glazunovs Raimonda. Dirigent är Evgenij Svetlanov.

Albrecht Mayer spelade obo och Karina Wisniewska piano i Charles Koechlins Au Loin, som om jag är rätt informerad ska betyda på avstånd.

Musik ur filmen Flicka med pärlörhänge, komponerad av Alexandre Desplat, som också dirigerade Pro Art-orkestern i London. Här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman.

Fenella Humphreys spelade tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs solo-violinsonat nummer 3 i C-dur. Det mognande vetets ljuva doft, det är titeln på den sång vi ska höra nu. Den finns i sångcykeln En försvunnens dagbok av Leos Janacek. Vi hör Julius Drake, Nicky Spence och Václava Huskova.

Shushan Siranossian var solist här i andra satsen ur violinkonsert nummer 1 i F-dur av Felix Janjevich. Hon spelade med Orchestra Historyczna. Så blir det pianomusik av Cécile Chaminade. Stephen Huff ska spela Autrefois.

Bengt Forsberg och Cecilia Siliakus i den här violinsonaten i H-moll, komponerad av Amanda Mayer Röntgen.

0: Intermezzo i A-dur av Johannes Brahms. Piotr Andrzejewski satt vid pianot.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, går vidare med musik av Gabriel Fauré. Vi ska höra hans In Paradisum ur hans Requiem med Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör.

Den ungerske pianisten Dmitros Semikras spelade tredje satsen ur Josef Reinbergers pianosonat nummer 3 i S-dur. Nu blir det musik för 4 gitarrer. Los Angeles gitarrkvartett ska spela Farewell av Sergio Assad.

Ballettmusik av Aram Khachaturian. Vi hörde Guyanes Adagio ur balletten Guyane. Cincinnati Pops Orchestra spelade, Eric Kanzel dirigerade. Så blir det musik av Erland von Koch. Vi hör ur hans karaktärer, Romantico Elegiaco, med Kerstin Hindart och Andreas Rönn.

Vallareflöjt, ur Gunnar Hans, tre flöjter. Gunilla von Bahr var solist med Musica Vitae och dirigenten Jan-Olav Wedin. Diane Warner ska nu spela Canzonetta av Paul Benheim.

Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Andris Nelsons spelade andra satsen ur den italienska symfonin. Den som har nummer 4 och går i A-dur och är komponerad av Felix Mendelssohn. Och så får vi musik av hans syster Fanny Hensel. Vi hör andra satsen ur hennes pianosonat i C-moll med Liana Cerbescu.

Heyrþuos hymnuma, det är en motett som bygger på en isländsk psalm och kompositören heter Anna Thorvaldsdottir. Matthew Gard ledde kören Skylark. Nu blir det musik för harpa. Vi ska höra Saraband av Lynn Palmer med Judy Lohman.

Elegi av Peter Boyer och med Londons symfoniorkester. Vi rundar av Musik mot midnatt den här gången med en romans i A-dur för piano och sex händer av Sergej Rachmaninov. Det är tre Alexander som spelar. Alexander Melnikov, Alexandre Tarod och Alexander Madjar. Själv heter jag Märet Öhman och önskar dig en god natt.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. Till en natt med en hel del långa och bra verk i sin helhet. Nielsens symfoni, en hyllningskonsert. Klockan 2 får vi med danska vokalensemblen. Hyllning till musikens skyddshelgon Santa Cecilia som kulminerar i Benjamin Brittens hymn till Santa Cecilia. Och strax ett kraftfullt gloria av den nutida kanadensiska Ruth Watson Henderson. Men vi inleder med en liten stämningsbild av Richard Strauss.

Heidebild ur Stimmungsbilder av Richard Strauss. Det var Ludmil Angelov som målade upp denna pastorala, lantliga bild för oss. Nu slås det på stora trumman i Ruth Watson Hendersons Gloria.

Elmer Isler Singer samt brassmusiker och slagverkare och allt under Lydia Adams ledning. De framförde Gloria av Ruth Watson Henderson, nutida tonsättare född 1932.

Kungen och koleldaren. Det var ouvertyren till detta verk av Antonín Dvořák vi hörde. Bratislavas slovakiska radiosymfoniorkestern. Den leddes av Stefan Robl. Och härnäst ytterligare fantasirik musik av Gustav Merkel.

En fantasi, den tredje idémål av Gustav Merkel. Här hörde vi Jaap Zwart, den yngre, som framförde detta stycke på orgel. Och härnäst är det Grieg-trion som spelar musik av Josef Haydn.

Greektrion spelade en pianotrio i G-dur av Joseph Haydn. Och Haydns arvtagare musikaliskt Mozart, vi hör även hans musik här i Notturno, här ur operan Così fan tutte.

Russell Brown sjöng med kanadensiska operakompaniorkestern ledd av Richard Branshaw i Rivolgete lui lo sguardo ur Mozarts opera Così fan tutte. Även den här musiken kommer ursprungligen från en opera. Kan ni gissa vilken?

Det är ur Benjamin Brittens opera Peter Grimes som de här fyra havsinterludierna kommer. Här hörde vi polska nationella radiosymfoniorkestern ledd av Paolo Bortolameoli. Mer musik av Benjamin Britten i nattens konsert som börjar klockan 2. Men nu Schubert.

Schuberts mästerliga sex musikaliska ögonblick här framförda av Piotr Aleksejevitj. Och härnäst musik av filmkompositören Nino Rota som inte bara har skrivit för film utan också den här harpkonserten.

Ester Perestriakis var solist tillsammans med västtyska radioorkestern ledd av Rasmus Baumann i Nino Rotas harpkonsert. Nu har klockan blivit 2 och det är dags för en konsert här i Notturno med Danska Radions vokalensemble.